0: наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наш.

0: наше радіо.
1: За тебе краще, я добре знаю. І десь далеко там за небо край. Ти звідиш мене.

0: Наше радио. Наше радіо. Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

наше радио. Знай наших.

не зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому раді.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Іван Люленов зняв свою колишню у своєму кліпі. Уявляєте?
2: Але в чужому.
1: Ну, але одразу пояснив, що вони не разом. Бо після цього кліпу всі почали говорити, що вони зійшлися. І ось що саме вони сказали самі.
3: Ми розійшлися більше року тому.
4: Страждали чуть-чуть. Ті, хто нам пишуть коментарі, що колишні мають ненавидити один одного, вони мають не спілкуватися. А от ми зробили так і норм. Живі-здорові.
5: О, Боже мій, фу, це жахливо. Я засуджую таке. Ну як це можна з колишнім кліпі зняти?
2: Підтримую.
1: Чого? Чого ви так сразу?
5: Спілкуватися з колишніми, Влад, це крінж.
1: Та ти там.
5: Це редфлег.
2: А зніматися в кліпі з колишніми, я навіть не знаю.
1: Боже,
2: це гірше за
1: ядерну бомбу. Оці сімейні кажуть, ви як діти, чесно. Я от не можу зрозуміти. Щоб усі розуміли, то приблизно 30-50% людей хоча б раз повертаються до колишнього партнера після розриву. Тому я, Ваню, підтримую.
2: Ну, це не від великого ума. До речі, це ж ні до чого гарного не приводить.
1: Дякую,
2: Ніні, з першого разу рубати всі кінці.
1: Блін, ви так кажете, наче це так легко. Ну от якщо в мене з голови не виходить, що я не можу написати? Чи...
5: Так ми тебе зараз навчимо, як так зробити, щоб з голови вийшла колишня. Дивись, коли в п'ятницю, Владик, ти звик гуляти, да? І щось ти там припиваєш смачненьке, одну, потім другу, то ти просто береш і на третій їсиш сім-карту, щоб не подзвонить точно.
2: Головне не поперхнутися. Або, Владик, напиши їх бившим, щоб вони їм написали. Поняв, як це? На два шага назад. Щоб колишній написав свої колишні, і все, і тоді вони візьмуть вогонь на себе.
5: Да, або згадуй про колишню, тільки все погане, найпоганіше таке, ну що прям... Отак.
1: Може ви ще порадите всі подарунки продати?
2: Так, да. А ще, щоб не ну, конечно. А ще, щоб не спілкуватися з колишнім, перемінуйте в контактах на якийсь банк, щоб трубочку точно не мали.
5: О, да-да-да, бо колектори оці, знаєш?
2: Да, кредити.
5: І скажи друзям штрафувати тебе за кожну згадку про колишніх. Або постав на будильник голос колишніх, щоб він прям дратував.
1: Для мене тоді кредитного ліміту не вистачить.
2: Ну, або я рекомендую знайти майбутніх колишніх.
1: Я в пошуку.
2: Дивіться правильно.
1: Ой, та слухайте, ребята, якщо вам комфортно спілкуватись з колишніми, то будь ласка, спілкуйтеся. Якщо хочете відмовитись від цього спілкування, користуйтесь нашими порадами. Головне, щоб вам було добре.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська акторка Ольга Сюмська каже, що спить зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком у різних спальнях.
2: Боже, це жахливо. Як можна спати окремо від своєї другої половинки? Я навіть Ростику сказала, що якщо ми навіть сваримося, то умова завжди спати разом.
3: Ребята, ви от не так думаєте. Це ж корисно. Ви краще висинаєтесь, починаєте більше один за одним сумувати, кохання не згасає.
1: Та ні, Владик, це стрьом, тим паче, що якщо однокімнатна квартира, правильно? Я теж без Ані не міг би заснути. Мені треба обійми, щоб оце щічку на руці відчувати. А взагалі Сумська зі своїм чоловіком сплять окремо не для того, щоб висипатися. А знаєте для чого?
2: А
1: що вранці сюрпризики були?
4: І вранці чоловік стукає. Графиня. Графиня. З кавою, наприклад. Боже, яка це романтика.
2: Боже.
3: Ну, а я вам прошу.
2: Так, а що, я не розумію, що їм заважає просто разом прокинутись і так само одне одному якийсь сюрприз зробити, каву принести, сніданок.
3: Особистий простір, ребята, дуже мудро вони роблять. Підтримую.
1: Ні-ні-ні, Владік, спочатку ви починаєте спати окремо, а потім ви починаєте вже спати разом, але з кимось іншим. Правильно? Це початок вільних стосунків.
2: 100%. Так для того, щоб не спати в різних кімнатах, може якісь там, я не знаю, правила їм придумати. Ну, наприклад, першим засинає той, хто не хропе.
3: Як Денис казав, правило однокімнатної квартири. Нема куди дітись.
1: Ну, або не закидати один на одного ногу, правильно? Бо спекотно, особливо влітку. А хто це порушив правило, сніданок готує на одній нозі.
2: Прикольно. Або якщо ковдра ділиться чисто навпіл, якщо хтось перетягує на себе, отримує пендель.
3: Нормально ти придумала.
1: Справедливо.
3: Або хто гучно встає в туалет вночі, не має права повертатись до 6 ранку. Спить у ванні на ковріку.
1: Або, знаєте, оце говориш, добраніч, а тобі починають розказувати якісь історії. То платиш за комуналку за ці історії.
2: Ого, ми, до речі, завжди з чоловіком так робимо.
3: Слухайте, нехай люди сплять, як їм хочеться. Хоч разом, хоч окремо, хоч втрьох. Головне, щоб всі висиналися.
1: До речі, про втрьох. От ми спимо втрьох. Я, Аня і наш песик Губа. Тому ми не висипаємося.
2: Слухайте, ну можна, знаєте, можна навіть як в анекдоті. Куме, а ви з дружиною вже 10 років спите в різних кімнатах. Невже такі погані стосунки? Та ні, навпаки. Просто коли спали разом, сварились щодня. А зараз шукаємо привід посваритися, щоб хоч побачитись.
1: Смішний анекдот.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ой, чесно кажучи, аж смішно. Ну це ж на обличчі і так видно.
1: Та почекайте, що ви на Ніколя накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів, які запитали, чи колов він все ж таки.
3: А ну.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання, мене навіть не можу прокоментувати. Ага. Ботекс що?
2: Ну, господи.
1: І що, ви що не вірите?
3: Боже, яка відповідь? Ну, вже визнав, сам не вірить в те, що каже. Ну, чесно слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Ну, ребята, чесно, є чому повчитися. Відмазки на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Слухайте, ну Тищенко такий, що ще в нього повчитись можна відбрехуватись, якщо чесно. Я б це назвала, знаєте як, синдром Тищенка.
2: Ага. От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає. А у твого колеги весь рот в крошках, і він такий, який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що, типу, сміття? Ну, хто розкидав, той хай виносить.
3: Або якщо друг дзвонить і каже, ти коли 200 гривень повернеш, а ти йому, абонент знаходиться поза зоною досягнення.
1: О, нормально.
2: Або мама каже, ти чого не приїхав картоплю садити?
5: Так я не їм картоплю.
3: Контролер в автобусі каже, білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10 місце.
1: Ребята, якби я знав раніше такі, я на тролейбус скільки грошей вже всадив, тепер я буду знати. Куплю собі квиточок в кіно.
3: І показуй.
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехать, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати оце в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли з вас.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Добрий раночок, друзі.
4: А що музика зникла?
3: Івана,
4: так вже серйозно.
3: Купала. А нам здається, чи наш Саня звукорєж нам на щось натякає?
5: Натякає.
4: Це ж сьогодні свято.
5: Да.
4: Івана?
3: Кого? Купала?
5: Да.
3: Коли купала? Де купала?
5: А ви знаєте, що це взагалі? Звідки пішло це свято?
4: Чого,
5: чого вона Івана купала?
4: Ми, звісно, знаємо, ти розкажи.
5: Я розкажу. Це, давай. Знаєте, коли наші предки вірили в особливу силу води, вогню, mm-hmm. природи. І саме звідти пішла традиція стрибати, наприклад, через багаття, плести mm-hmm. вінки, шукати оцю міфічну квітку папороті. Владік, ти сьогодні можеш, між іншим, піти з кимось піти пошукати папороть.
3: Ні, я думаю, що це купатися сьогодні треба з кимось.
4: Через вогонь попригати.
5: Ну, через вогонь попригати, папороть
4: покупатися, ти потім знаєш, через вогонь.
3: Звичайні мої вихідні, про що ви кажете?
4: Шашлики, да,
5: ти знаєш взагалі, чого папороть треба шукати?
3: Чого?
5: Кохання своє знайти, якщо підеш з кимось папороть, шукати все.
4: Владик дівчину шукає, не папороть.
3: Воно самому не знайде, що мені шукати, скажіть.
5: Понятно. Коротше, друзі, хто поважає це свято, ми всіх взагалі вітаємо з Іваном Купала.
4: Поважаєш свято?
5: Згадайте сьогодні традиції, які роблять на Івана Купала. Зробіть це, якщо у вас є така змога. І класно, що в нас є такий день. Це прикольно, я дуже люблю Івана Купала.
4: А новини розказують? Якісь?
5: А, звісно,
3: ну,
5: і
3: давай.
5: В новинах, до речі, теж буде про Івана Купала. Давайте почуємо свіжий випуск прямо зараз.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про свято. Нині українці відзначають головне літнє свято Івана Купала. За новим церковним календарем воно припадає на ніч з 23 на 24 червня. У Києві, Львові, Чернігові та інших містах відбудуться тематичні заходи. Люди стрибатимуть через полум'я, дівчата пускатимуть на воду віночки. Також шукають цвіт папороті. Згідно легенд, квітка розпускається лише на одну мить. Але не забуваємо, що треба все встигнути до опівночі. Далі комендантська година. Про наслідки ворожих обстрілів на Суми окупанти скинули 6 авіабомб, поранений водій тролейбуса, пошкоджені будівлі інфраструктурних об'єктів. Ворожі шахеди вночі літали в Києві та області. На щастя, всі цілі. Далі про допомогу. Для пошкоджених через російські обстріли будинки у Дніпрі виділять понад 175 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив уряд. Загалом відновлять 8 багатоквартирних житлових будинків, а це понад 1000 квартир. Тепер про роботу. Зараз на станції Майдан Незалежності відбувається ярмарок вакансій. Шукають працівників у метро. Фахівці розкажуть про вакансії та зарплати. Чекатимуть на майбутніх працівників до 13-ї години. І на сам кінець Ліонель Месі – новий найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу з футболу. Під час вчорашнього матчу за півгодини ігрового часу Месі відкрив рахунок у грі з Австрією. Цей гол став 17-м для Месі на чемпіонатах світу, що є новим абсолютним рекордом. Раніше він належав колишньому нападнику збірної Німеччини Мірославу Клозе, на рахунку якого було 16 голів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
4: Вікно відкриваю і щелепа відпадає.
5: Чого?
4: Погода така, що я, блін, не знаю.
5: Як це ти не знаєш? Ти ж якраз знаєш.
4: Розказуй. Давайте, розказую. Сьогодні від спеки Україну врятує мінлива хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Температури трохи знизиться. У більшості областей буде плюс 25, а до плюс 30 нагріється лише південь.
3: Ну, і це знизиться? Ого, плюс
5: 30. Там вже море на півдні.
4: Хай. Вгадайте, що буде в Києві? Звичайно, мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
5: Плюс 28. 28.
3: Наша класична мінлива хмарність.
5: Чуєш, Денис, а ти там часом Павла Зіброва в парку не бачив?
4: Ні, а що, мав його побачити?
3: Ой, слухай, я думаю, такі зірки просто по парках не гуляються.
5: Ще як гуляють? Собак же своїх треба вигулювати.
4: Не поняв нього, що є собака.
5: Так, да, йому подарували собаку на день народження.
4: Та ти що, а що за порода?
5: А, що за порода? Розкажу буквально за кілька хвилин.
3: Давай, цікаво. Чекай.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: У співака Павла Зіброва був день народження, і йому подарували песика. Боже, він був такий щасливий. Така велика коробка була, і він її відкриває, а там маленький песик.
2: А собі. Песик пару сантиметрів, так?
1: Да?
3: Блін, ну клас.
2: Блін, мені не подобається, коли тварин дарують, чесно. Ну, бо ти вона повинна наче сама тебе знайти, знаєте. Ви повинні переглянутися один на одного, зрозуміти, що це ваше, і прям взяти самому купити.
3: Ну, слухай, я частково з тобою згоден. Я в дитинстві на Новий рік не знав, що батькам подарувати. Пішов в зоотовар і купив черепаху. І вона ще там тиждень, я її кормив, ховав, коротше. Потім мені, я її коли подарував, батьки говорять, ой-ой-ой. Ну, пояснили, що так не робити не можна, але це ж собака, це ж взагалі.
2: А думаю, потім що... ви її випустили в річку, так, да, вона сухопутна.
3: Ні, вона, до речі, прожила у нас там дуже 100
1: років.
3: Багато. 100 років, так, да, досі 100 років. Живе.
1: Слухайте, ну, собаку, до речі, яку подарували Павло Зібров, назвав Джесі. А я вже чекнула, звісно, в інтернеті. Порода німецька овчарка. І Джесі – це ім'я англійського походження, яке означає «дар Божий» або «благословення».
2: Так, тоді все зрозуміло.
1: Так, якщо вірити популярним описам імен собак, то Джесі зазвичай уявляють як дружню і ласкаву. То буде зі всіма артистами, яких Зібров кличе на шашлик дружити.
3: Клас. У мене, до речі, я з дитинства була собака Джесі, французький бульдог. Тому я знаю, що перетворюється любов до тварин. В те, що ти її постійно хочеш потіскати, залюбити. І готуйте, ребята, терабайти пам'яті, тому що будете фоткати її щосекунди. А ще я думаю, що такий як Зібров ще й пісню про неї напише.
2: А прикиньте, Зібров свою пісню переробить про Марину.
3: Про Марину? А давайте я йому слів парочку накину. Ану, Саня, давай, наруби. Собака, собака, а не якась кошака. Тебе чекав я довгих 70 лет. Тепер з тобою 6 ранку разом будем ходити в туалет. І разом. Собака, собака, а не якась кошака. Ох, як давно хотів я собі пса. Пробач мене, Марина, я став іншою людиною, і лише про собак тепер текста. От я думаю, якось так було б.
2: Це у мене такі о 6 ранку під вікнами співають.
1: Це клас.
3: Собачники, да, оце.
2: А я от загуглив, до речі, скільки можуть коштувати щенята німецької вівчарки.
1: Да.
2: Без документів від 5 до 8 тисяч гривень, з документами від 15 до 30 тисяч, а елітні від 30 до 60.
1: Нічого. О, такі, що по конкурсам їздить, да, я знаю.
3: Друзі, а це ж все не серйозно. Треба собачок брати з притулку. Ви бачили, скільки? Які зараз під час війни потребує собак притулку.
2: Дуже багато, згоден.
3: Тому треба.
2: Але не... дарованому коню в зуби не дивляться. Неважливо, де ви взяли тварину, головне любити тваринку, любити її такою, яка вона є, бо ми несемо відповідальність за тих, кого приручили.
1: Так, да, кажуть, домашні тварини, до речі, сходять на своїх хазяїнів, схожі. Так що чекаємо, поки в Джесі вуса виростуть.
3: Я так і думав. А давайте у наших зірочок попитаємо. Може, комусь сьогодні вони пророчать подаруночок і розкажемо про це в нашому ранковому гороскопі.
2: Давайте, дочекайтеся.
3: За декілька хвилин.

0: на нашому радіо.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
11: За

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, ребята, хто б що не казав, а я вже все знав. Бо гороскоп дивлюсь і все, що треба, дізнаюсь.
2: Ой, діловий який.
3: Ну то починайте.
2: Ну, давай вже.
1: А давайте почнемо з овнів. Це у нас меловін фозі. Сьогодні вам доведеться звернути увагу не на швидкість, а на правильність своїх рішень.
3: Не на швидкість, а на якість.
2: Не спішіть, правда. Правильно, да. Не спішіть. Так, тельці, а це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
1: І Влад Сольонський.
2: В особистому житті корисно дати собі спокій, а не шукати постійних відповідей.
3: Владі. А ми тобі що кажемо?
2: Боже,
3: будь
2: да
3: ласка, заспокойся вже.
2: Я ці відповіді шукаю вже років 5.
3: Так не шукай,
1: а
3: вони
1: де?
3: Самі знайдуться.
1: А що?
2: А де?
1: А коли? Отак, Владико.
3: Близнюки, серед них Валерій Харчишин, Маша Єфросиніна. На роботі з'явиться нова людина, яка вплине на подальший розвиток подій.
1: Ой, це як в школі, знаєте, новенький прийде, ви будете так сидіти коса. А, добрий день, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ну, не треба такими бути.
2: Ти що, сьогодні от з такими бутербродами прийшов?
1: Воняє. Раки. Серед них Андрій Ісаєнко, Іван Наві. Ви отримаєте новину або просто відчуєте, що потребуєте, що перебуваєте там, де потрібно.
3: О, це, до речі, це... класно, коли ти розумієш, ти там,
2: де
3: потрібно.
2: У вас
3: бувало
2: таке?
3: Бувало таке, звісно. Звісно.
2: От я зараз таке відчуваю.
3: О,
2: з вами.
1: Я частіше перебуваю там, де не потрібно.
2: Так, леве, а це у нас Аня Трінчер, Наталя Могилевська. У вас може виникнути конкуренція в особистому житті.
3: Цікаво.
1: Так, друзі, найбільший конкурент ваш – це ви самі.
2: Швиденько сьогодні пишіть, уже от восьма, пишіть зразу своїм коханим.
3: О, нічого собі.
2: Щоб першими бути.
1: Так всі на роботі ще, Владик, почекай.
3: Ні, ще може й сплять. Діви, це Денис Юксден і Альона Маргалієва. Буде момент, коли важливо не знецінювати власні зусилля.
1: О, це я кожен день усе, знаєте, що
3: починаєш
1: наче не тим займаюсь,
3: да,
1: боже,
3: да,
1: щось
3: от,
1: не так
3: не
1: життя
3: треба.
1: Пішло. Да. Дякую, буду знати. Терези, серед них співак Лауд та Яна. На вас чекає день роботи над деталями і вдосконаленням навичок.
3: Нарешті ви вдосконалите свої навички.
1: День роботи над деталями, це може якийсь, я не знаю, конструктор Лего. Будете збирати.
3: Лего.
2: Так, Скорпіони, а це у нас Ярмак, Мішель Андраде. Ви можете відчути, що хтось не договорює важливу інформацію.
3: А ви так дивіться на них з-під лоба тоді.
1: Пацючок завіз.
3: Поняли, оп.
2: А ви зробіть свій чат пацюків.
1: Зробіть отак.
3: Пі-пі-пі-пі-пі. Стрільці, серед них Соня Копенко, це я, Іван Євген Клопотенко, Іван Люлєнов, хотіла сказати. Сьогодні чекаєте на сюрприз чи подарунок від коханої людини.
1: Соня.
2: Що ж для тебе Ростик там підготував?
1: А ну запиши відосик.
3: Я запишу. Я напишу зараз йому повідомлення, що мені в гороскопі так.
1: Так, Козероги, серед них репер Хас Андрій Хлевнюк. На роботі хороший момент для планування та організації справ.
3: Нарешті, організуйте собі на столі справу якусь.
1: Я люблю казати, що всі особисті справи треба робити в робочий час.
3: О, нормально.
2: Щоб потім у тебе були вихідні, 100%. Водолія, а це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Сьогодні співпрацюйте з людьми, адже самостійно вирішувати все буде складніше.
3: 100%. Скажіть, поможіть, будь ласка.
1: А я знаю таки, як кажуть, що якщо хочеш зробити хорошо, зроби це сам.
3: Це теж є.
2: Або інколи так допомагають, що треба.
3: Риби, серед них Макс Барських. У роботі чи творчих питаннях хороший момент показати те, що ви зазвичай приховуєте.
1: А що приховує?
2: Якийсь батончик в кармані якийсь.
1: А Соня так подивилась, наче щось приховує.
3: Дивіться, батончик в карман краще не класти, зараз жарко, буде.
1: А куди краще класти?
3: Брудні ходити.
1: Зразу в животик, да-да-да. Гороскоп для всіх. Ви відчуєте себе більш бажаним та цінним.
3: Ой, клас. Ну, це прикольно. Кайфуйте.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Waves OnePlay, я завжди номер один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухайте, сьогодні ж Івана Купала.
3: Так.
2: А це ж треба і купатися, і через вогнище стрибати. А погода дозволяє це зробити?
3: А давайте розкажеш?
2: Чи як це? Я розкажу, ти розкажеш.
4: Ой-ой-ой, посмотріться ще.
3: Давай. Сьогодні від спеки Україну врятує мінлива хмарність і короткочасні дощі. О-о. Тому, Соня, от подумай, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни.
2: Так.
3: Температура трохи знизиться, у більшості областей буде плюс 25, і десь до 30 нагріється лише на півдні.
2: Ну, непогано.
3: А у Києві що буде? Мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
2: Жарко буде, роздягаємося.
4: Слухайте, я не знаю, що там Івана Купала, а на пляжі ви були вже?
2: Так ще ж не сезон.
3: Соня, ти що, сезон ще який?
4: Ну так, два дні сонце побуло, значить купатися можна.
3: Та взагалі-то в Україні розпочався пляжний сезон, офіційно.
2: А, тю, так розкажіть за пару хвилин, де купатись, може знаєте.
3: А от розкажу, дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: В Україні люди починають пляжний сезон, друзі.
2: О, прикол, клас.
3: Так, нічого не клас і не прикол. Я ще прес не накачав. Як мені оце на пляжі з таким бебіхом?
1: Та не хвилюйся.
3: Рано починають.
1: Офіційний пляжний сезон в Україні під час дії воєнного стану не відкривається через міркування безпеки.
2: Так.
1: Рада оборони Києва, як і місцева влада в інших регіонах, не оголошує пляжний сезон. А купання на багатьох міських пляжах не рекомендується,
2: так,
1: друзі, тому ви
2: але
1: знаєте, куди йти.
2: Як?
1: Проте
2: люди
1: доступ,
2: купаються?
1: Ну, доступ до прибережних зон залишається відкритим.
2: Ага.
1: Місто забезпечує базову безпеку.
2: Все,
1: тому не
2: ясно.
1: Хвилюйтесь,
2: а хто ж його
1: ножки
2: закриє?
1: Помочити можна буде.
2: Так, а є якісь пляжі доступні?
1: Ну, а якщо говорити про якісь обов'язково, не забувайте про санітарні норми, то в Одесі та області, наприклад, безпечними визнані Аркадія, Дельфін, а також Центральний у Чорноморську.
2: Ага.
3: Аркадія?
1: От в Львівській області пляжі на озерах Молодіжне, на озері Задорожнє, а також на річці Верещиця.
3: Так, ну хорошо, а давай розкажи, де заборонено купатися.
1: Неперевірені водойми там, де діють обмеження через якість води Дініс.
2: Ну,
1: тому
2: висновок робив який. Перед тим, як іти купатись, краще загуглити.
3: Ні, водички скуштуйте. Так, ой, фу, ні,
2: друзі,
3: тут не можна купатися.
2: Будь ласка, не слухайте Дениса, загугліть і перевірте, чи можна купатися, чи не можна. Ну, а якщо ви не любите пляжі, то сходіть в басейн. Там завжди відкритий пляжний сезон. От, наприклад, у Києві середня вартість відпочинку біля басейну становить приблизно від 700 до 1000 гривень з людини в будні і від 1000 до 1500 в вихідні.
1: Ого.
2: Без урахування їжі та напоїв влади.
1: Соня, навіть не депозит.
3: Соня класно сказала, біля басейну.
1: Да,
3: а щоб, якщо ви хочете прямо в нього залізти, то я
1: це
3: думаю,
1: вже 3000 гривень.
3: Ціни подвоюються. А це ми говоримо тільки з вами. А на пляж коли ми самі виберемось? Може, пора якийсь віддалений день на роботі зробити, щоб ми оце не в офісі сиділи, а на пляжі кушу. Хіба мікрофон там не буде працювати?
2: Буде, класно було б. Але щоб не тільки ми, а прям всі-всі-всі. Я прям уявляю цей середньостатистичний офіс на пляжі. Значить, бухгалтерія займе позицію гаряча кукуруза. І в цей день буде рахувати тільки прибуток з продажу кукурузки і пивка холодного.
1: Ага, а начальника посадимо на оцю вишку рятувальника, бо в нього задача не зміниться. Пристально спостерігати за тим, як усі інші роблять роботу.
3: Тоді офісний водій, я не знаю, організує трансфер від шезлонга до бару.
2: Клас. А фінансовий директор принесе свої лежаки, щоб не платити 200 гривень за оренду.
1: Ага, і замість того, щоб всі виходили на перекур, усі будуть йти плавати і пліткувати у воді.
2: Ой, прикольно.
3: Я уявляю цей робочий чат, і туди пишуть: ребята, чий матрас надувний впливає? Або там кому хватать ще пахлаву.
2: Класи, або креветочки. А начальника тоді, знаєте що, ми як посадимо його на цю вишку, то
3: правильно.
2: В нього ж, знаєте, треба і рятувати буде його тих, хто тоне, і в прямому, і переносному сенсі.
3: Ні, та ми його туди посадимо, щоб він сидів вище всіх, щоб йому макітру напекло сонечком, і щоб він, може, добріше став до своїх колег.
1: Ой, сподіваємось, нас чув наш бос.
3: Сподіваємось.
1: Щоб нам зробили такий от.
3: Ні, сподіваюся, що не чув. Це ж я жартую, це ж я не про нашого, а про чужого.
2: А якщо ви бос, то зробіть такий день своїм співробітникам.
1: А якщо ви не бос, то передайте своєму і скажіть, що вам на радіо сказали, що так треба робити і можна.
3: А якщо ви бос, нема вопрос. До речі, на пляжі можна грати з нами в ігри.
2: Да, в наші ігри можна не тільки на пляжі грати, а й в офісі грати, всюди можна грати, бо це ж наші класні ігри. От, наприклад, зараз буде «Давай доспівай», мені треба продовжувати класні українські пісні.
1: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру «Хрещатик». Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
3: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
1: Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє 16 липня по 31 липня 2026 року.
8: Охолодження.
4: Гарячкування.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ой, ребята, не можу не посміхатись, коли починається наша гра «Давай доспівай».
2: Так посміхайся.
1: Ну, посміхаюсь. У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язку Світлана з Івано-Франківська, вчитель біології та майстер манікюру.
3: Вау! Доброго раночок. Доброго раночку, Світлана.
4: Привіт, привіт.
3: А як це ви так поєднуєте і вчительську роботу, і майстер манікюру? Розказуйте.
4: Ну, наразі у відпустці, то поєднувати немає проблем.
3: Так.
4: А так, вчитель до обіду, а майстер після обіду.
3: Клас!
2: Ой, клас. А якщо там хтось просить, мені срочно треба, то ви ж можете і на уроці, да? Так, поки розказуєте тему, тихенько там собі нігтики підпилюєте.
4: Ну, такого ще не було, але я думаю, спробуємо.
2: О, супер.
1: А от, скажіть, будь ласка, ви ж вчитель біології, а яких саме класів?
4: 7, 8, 9, 10.
1: Ой, то у вас вже дорослі,
2: саме,
1: да,
2: саме
1: такі?
2: Саме цікава біологія.
4: Так, починається. Там дуже багато клієнтів.
1: Питають у вас такі якісь цікаві питання?
4: Звичайно.
2: А ну, Владик, запитай цікаве питання.
1: Ой, я таке не буду питати.
3: Так, да, таке в ефірі не можна питати. Світланочка, а скажіть, а ваші учні до вас ходять на манікюр?
4: Мої ні, але паралельних класів так.
3: Так, ой, а клас. Хлопців багато ходить?
4: Ні, хлопців насправді дуже мало.
3: О,
4: одиничні випадки.
1: А от по цінам хотіли запитати, дорого зараз? От якби, от дивіться, я прийду, класичний, класичний хлопчик.
3: Да.
1: Хочу собі просто куті коли
3: підрізати. Гігієнічний манікюр, скільки коштує?
4: Ну, насправді у нас салон з такими оптимальними цінами, доступними зараз. То чоловічий манікюр буде 500 гривень.
3: 500 гривень.
1: Ой, клас.
3: А жіночий трошки дорожче, да?
4: Так, жіночі трошки
1: дорогі. Я їду в Івано-Франківськ.
2: Що ви та вчителька, яка не забороняє гризти ногті на уроці, да? Тому що це ж потенційні клієнти.
1: Ага.
3: Світланочка, давайте, наша гра безкоштовна. Ми з вами будемо зараз грати, продовжувати класні українські пісні. Ви готові?
4: Так.
2: Тоді гра почалась.

0: Варіанти. Ти давай тут панти не колоти.
1: Або не втикай, комуналочку сплати.
2: Або де я не навчився жити і піти.
3: Мені дуже сподобався другий варіант. Але хай буде третій.
2: Давайте перевіряти.

0: ти.
1: Дуже легко ви справились з цією задачкою.
2: Ну, ви молодець. Прям з першого разу. Давайте наступний варіант.
3: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
2: І так, варіанти. Із серця мого ти біжи.
1: Може, анекдот мені розкажи?
4: Та не вставай, лежи.
5: Перший варіант.
4: Перший варіант.
2: Давай, перевіримо.
1: Впевнена ви так.
3: А ти вдягай найки, найки, найки, ти із серця мого ти біжи.
1: Світлана, ну, ви не тільки в біології розбираєтесь.
2: Ми вас вітаємо, ви абсолютна переможниця нашої гри, давай доспівай.
4: Із нашого серця вам вже не вдасться побігти. Передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте. Ми вас вітаємо.
5: Привіт передаю своєму найкращому салону перукарні М'ята Івано-Франківськ, мікрорайон Пасічна. Приходьте, ми вас чекаємо. Моїм дівчаткам Уляна та Яна, це мої колеги, а по сумісництву і куми. Тому чекайте, я вже доїжджаю, скоро буду.
1: Супер, все, ми вам дякуємо за гарний настрій, дзвоніть нам
2: обіймаємо.
1: Частіше.
4: Цьом-цьом!
6: Шоу «Ранковий двіж».
7: Ранковий двіж.
6: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
8: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про обережність з вогнем. Сьогодні та найближчі дні в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосується жителів Рівненщини, Житомирщини, Сходу та Півдня країни. Рятувальники нагадують не палити вогонь, суху траву і не розпалювати багаття у лісі чи на пляжах під час відпочинку. У Запоріжжі одна людина травмована через ранковий ворожий обстріл, горіли машини. Били і по місці вночі, пошкоджені приватний будинок та заправка. Наші військові знищили 118 зі 135 дронів, якими росіяни намагались атакувати Україну вночі. Тепер про допомогу. В Україну приїхали перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків. Машинами будуть евакуйовувати поранених захисників із небезпечних районів. Автомобілі оснащені бронезахистом, що дозволяє витримувати підриви мін. Всередині салон з необхідним медичним обладнанням, щоб надавати допомогу пораненим під час евакуації. Допомогли з автівками «Юнайтед-24». Понад 250 тисяч українців проголосували за дизайн поштової марки «Ми чекаємо». Вона має стати символом підтримки військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин. Ескіз випустять до 35-ї річниці Незалежності України. Зробити свій вибір ще можна до 24 червня у застосунку «Дія». І про добрі справи. У Карпатах під час прогулянки місцевими лісами подружжя побачило двох ведмежат. За їхніми словами, вони плакали і поруч не було мами-ведмедиці. За тваринами пара спостерігала 2 дні, а ведмедиця так і не з'явилась. Пара забрала ведмежат, а згодом їх передали до Національного природного парку «Синевир». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
4: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
5: Друзі, видихайте і не спішіть. Про погоду послухайте, а ви, ребята, розкажіть.
6: Я розкажу, можна? Сонечко, сьогодні давай. Від спеки Україну врятує мінлива хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Температура трошки знизиться, у більшості областей вона буде плюс 25, а от на півдні прогріється до плюс 30. У Києві теж буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
7: Включайте кондиціонери.
6: Включайте. Слухайте, мені трец втрапився, де діти виставляють свої бали, які на НМТ у цьому екзамені своєму заробили. Ага. І їх там прям ректори університетів в коментарях запрошують на навчання до себе.
5: Нічого собі, це так, в мої часи такого не було.
7: Та, мої теж. Треба було шукати щось, обрати професію, сумніватися.
6: До речі, стали відомі найпопулярніші професії, ще й за великі гроші.
5: О, які ж це?
6: А розкажу за кілька хвилин в нашому батьківському чаті. Дочекайтесь.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Стали відомі три найпопулярніші професії з зарплатою понад 30 тисяч гривень.
2: Ой, точно. Це ж усі зараз складали НМД і почнуть подавати заявки до вступ до вишів, вибирати собі діло по душі. Ой,
3: так, і які ж найпопулярніші професії?
1: Ну, які? Журналістика, інженер з програмного забезпечення, це IT, начальник зміни в промисловості, це той, хто організовує робочий процес.
2: Слухайте, так моя професія досі найпопулярніша.
3: А, блін, мені здається, що ще рано дітям обирати професію самим. Ну, я от бачив статистику, тільки 34-39% українців працюють за спеціальністю.
2: Ага. А

0: практикам, екологічний факультет негайно.
1: О, або, бачу, ти вчора о другій ночі сперечався в коментарях про те, чого не знаєш, юридичний факультет.
2: Або так, бачу в тобі дар, ти можеш проспати 12 годин і все одно бути сонним. Це медичний, досліджувати природу цього феномену.
0: А я про себе придумав, знаєте що, купив чіпси по акції, потім 3 дні про все цим хвастаєшся, йдеш на фінанси і кредит.
1: Ага, або така шапочка каже, бачу, ти кожного літа обіцяєш почати бігати. Спортивний факультет, там таких багато.
2: Або це, ти жодного разу не читав інструкцію, але все одно збираєш меблі. Інженерія, молодець.
1: Да.
0: А я опять таки про себе придумав, знаєте, що якщо вмієш майстерно відігравати, що маєш купу справ, а просто не хочеш нікуди йти, то це актер.
1: О, да.
2: Ну,
1: або якщо ти можеш по погляду мами зрозуміти її настрій, ідеш на психологію.
0: Ой-ой-ой.
2: Цікаво, дуже цікаво. Ти вже 5-й рік не знаєш, ким хочеш бути. Ласкаво просимо на факультет політології. Там теж розберетесь по ходу.
1: Блін, жаль, що шапки немає у нас такої. Але я так скажу, навіть якщо ви обрали собі професію, а вона вам не до душі, друзі, її завжди можна поміняти.
0: Ну, або на радіо всім місця хватить.
1: Та.
2: Це як в тому анекдоті.
0: А, ну.
2: Сину, ти ж 5 років вчився на економіста. Так. І ким працюєш? Баристою. А економіка де? А я вже порахував, що кава вигідніша.
0: Так, Владик, тобі на факультет гумориста.
1: Анекдота
2: знав. Я ж не комік, ну.
0: Слухайте, друзі, а напишіть нам в батьківський чат, чи працюєте ви за спеціальністю, і як ви обирали свою професію. Поділіться, будь ласка, з
1: нами. Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть їх нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама. На нашому раді.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ryoba, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ребята, а сьогодні ж взагалі-то свято Івана Купала. Mm-hmm. Соня, а що там сьогодні? Можна якісь лайфхаки означити? Можна там через вогонь стрибати?
2: Може, ще якісь свята є сьогодні?
3: Да, можна. Я вам зараз розкажу, що в цей день можна робити, що не можна. Почнемо з того, що заборонено. Наприклад, сьогодні фінансові табу. Давати або брати гроші в борг не можна. Згідно з повір'ями, це може надовго відвернути від вашого дому фінансовий добробут і привабити злидні.
1: Ну, Владик, чув.
2: Сьогодні ніяких фінансових
1: а повертати, кстати, борги можна, Владик.
2: Не можна.
3: Також треба, домашні обмеження діють, не можна залишати в будинку старі, поломані або непотрібні речі, оскільки вони притягують хвороби. Ну і також вважається, що сьогодні не варто виносити сміття. От так.
1: А я думаю, що я все время хворію. У мене на балконі склад таких непотрібних речей.
3: Отож.
1: Але вони потрібні, але їх викинуть, шкода.
2: Да, як батя казав, не викидай.
3: Не викидай.
2: Знадобиться.
3: Також сьогодні не варто торкатися своїх родимок або намагатися видалити їх, щоб не накликати на себе серйозні проблеми зі здоров'ям.
1: Слухайте, ну я взагалі знаю, що їх не можна видаляти, ні?
3: Навіть завтра.
2: Ну є спеціальні, лазери там.
1: Да, але ж це не вдома
3: самостійно. По-перше, перед тим, як видалити, вас лікар подивиться і проведе діагностику. Але не
2: і
3: про
2: скаже,
3: це.
2: Скаже, ой, вже нічого не допоможе.
3: Що можна робити сьогодні в цей день, розкажу. Вам треба ворожити на долю. Дівчата традиційно плетуть купальські вінки, пускають їх на воду і дивляться. Якщо вінок пливе рівно, доля складеться добре. А якщо тоне, чекати бідності або розлуки.
2: А чоловікам що робити?
1: Ага.
3: Теж дивиться. Також традиційно розпалюють велике багаття на берегах водойм. Стрибки через полум'я символізують очищення від хвороб і невдач.
1: Оце, Владик, ми з тобою. Дівчата поки віночки пускають, а ми через вогонь стрибаємо.
3: Та треба ж парою стрибати.
2: Ага. Так, ну, ми з Денисом.
1: Ну, за ручки візьмемось.
3: І також, за народними повір'ями, на порозі або біля вікон можна покласти кропиву чи гілочки полину, щоб відлякати злих духів.
1: Отак от. Це про сусіди.
2: Я поставив собі дома лавандову пахучку таку. І вона так теж. Вона всіх злих духів забере.
1: А як ти туди додому?
2: Я прям їм кажу, гарного вечора вам, давайте більше не приходьте сюди, ребята.
1: Ти з ними спілкуєшся? Ой-ой-ой, так. Я нагадаю, що не можна? Давати чи брати гроші в борг, залишати вдома непотрібні речі, а також торкатися своїх родимок.
2: А що ж можна робити? Ворожити на долю. Ой, треба тарологу сьогодні написати. Розпалювати багаття та захищати дім.
3: Клас! Друзі, ну сьогодні святкуйте, якщо у вас є така можливість. Але перш ніж святкувати Івана Купала, дякуйте нашим Збройним силам України, бо тільки завдяки їм ми це можемо робити.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін – Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Спека трішки побула і каже, бувайте, бо до вас мій родич дощик їде. Зустрічайте.
3: О, здрастуйте.
4: Не усюди ж.
2: Не усюди, а я розкажу, де буде.
4: Давай.
2: Сьогодні від спеки Україну врятує мінлива хмарність і короткочасні дощі, які прийдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині України.
3: Угу.
2: Температура трохи знизиться, у більшості областей буде плюс 25, а до 30 градусів прогріється лише південь. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
3: Слухайте, в мене до вас таке питання, хлопці. Цікаво.
4: Ану, давай.
3: Ану. А яка у вас різниця в віці найбільша була з дівчатами?
2: Віці? Ну, не знаю, ну там.
4: А було що? Чого ти питаєш?
2: Ну, дві-три тижні.
3: Співак Олександр Пономарьов нарешті показав свою дівчину, і вона набагато років за нього молодша.
4: Ой, ну набагато це наскільки?
2: Да, на два.
3: Наскільки? 9 чи 10, не чує баба. Розкажу за кілька хвилин, дочекайтесь.
4: Давай. Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Олександр Пономарьов вперше показав свою дівчину, і вона на 17 років за нього молодша.
2: Тю, так а чого ти так дивуєшся? У моїх хрещених різниця в 9 років, і живуть, люблять один одного, все у них добре.
3: Слухай, ти нам вчора розповідав про 11 років, сьогодні сказав 9. Ну, це не така вже й мала різниця.
1: Так, я теж думаю, що це 11 років – це дуже велика, і 17 років велика, ну 9 – ну, теж велика, я думаю.
2: Знаєте, але я постійно от бачу, що завжди засуджують, коли старший чоловік чомусь. А коли старша жінка, то для суспільства це норм. Чомусь, я от не розумію.
3: Так це не норм, це супер. Досвідчена жінка, все покаже, все розкаже і навчить.
2: Тут не поспориш.
1: Так, а прикиньте, як взагалі Олександр Пономарьов показав її всім. Він, значить, виставив фото, там, де він сам, Пономарьов, Дзідзьо, Комаров і ще якийсь їх спільний знайомий. Ну і ось ця дівчина
3: Пономарьова. Ну вони там всі одягнуті?
1: Да.
2: Та, Соня, це все плітки. Я бачив це фото, їм давно вже приписують роман, але вона ж його концертна директорка.
1: Да? Так, а на що тягнути тоді свою концертну директорку на день народження, а? Друга, а?
3: Ну, так вони ж працюють разом. Він на концертах частіше, ніж вдома. От зараз її не поклич, вона образиться, і все, всі концертики закінчили.
1: Це не так працює.
2: Це ж на кожній тусовці є отака парочка, знаєте, яка всім каже: та ні, у нас нічого нема, ви що прикав, він друг мій. Насправді вже рік як зустрічаються. Але от як понять, як вичислить таких от?
3: Та Владік, що як понять? Легко, коли тільки вона сміється з його тупих жартів. Це по-любому парочка.
1: Або постійно підсипає тільки йому їсти, нікому більше, тільки йому.
3: Або він дивиться, з ким вона там переписується в телефончику. Підглядає.
2: Ой, це знаєте, що коли перша бачить, що він напився вже.
1: Да.
2: Ой, уже веселий ход.
3: Ні, він ще не напився, а вона вже його стопорить. Що каже, щоб цього не було. Да.
1: Або коли особисті речі довіряють тільки одне одному. Ти мій телефончик потримай, ти мою цепочку потримай.
3: Ну так, да, це ж тоді багато спільних історій.
1: Да. Може бути.
2: Або коли грає якась романтична пісня, і вони дивляться одне на одного. Типу.
3: По злому.
1: І запрошують танцювати інших, а дивляться одне на одного.
3: Або, я думаю, вертаються додому разом. З заходу уходять разом за ручку, такі тю-тю-тю.
1: Ні, ну тоді точно мутять, якщо разом поїдуть.
2: Друзі, знаючи наших зірок, то вони всі такі таємничі завжди, а потім раз і фотки весільні.
1: Ну що, будемо чекати вже, як то кажуть, офіційної інформації тепер від Олександра Пономарьова.
3: Та не буде ніякої інформації, Соня, не накручуй.
1: Та буде. Давай поспоримо, що точно скажуть, що вони пара.
3: Тю, ну давай, давай, Владік, розбий. А ну.
2: Давайте. Опа.
3: Ой,
2: розбив.
3: Та не телефон розбий. Ой.
2: Та не сперечайтеся. Давайте краще з нами, з нашими слухачами пограємо в ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
3: О, це ти хорошо придумав. Я згоден.
1: В нашій грі, друзі, треба неправильно відповідати на наші запитання. Ми дуже хочемо з вами пограти, передати, щоб ви передали привіти в прямому ефірі. Тож напишіть нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp номер, запам'ятайте.
3: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива. Для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
3: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
8: Наше.
0: Наше.
8: Наше.
0: Радіо.
8: Наше.
0: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Наверне, друзі вже зрозуміли, що починається наша гра ХЗНО.
2: Так.
1: Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Так, і з нами на зв'язку вже є Дмитро, 9 рочків, з Києва. Добрий раночок.
2: Ой, клас, привіт.
1: Дмитро, добрий ранок. Як ти, як діла?
4: Добре.
3: Як твій настрій, чим займаєшся?
4: Що?
3: Чим займаєшся зараз?
4: Зараз їду... В машині.
2: Дімочка, ми попросимо тебе, чи тата твого, чи маму, щоб вони трошечки зробили тихіше приймач, щоб ми себе чули гарно, і ти себе чув. Домовилися?
1: А куди ти, Дмитро, їдеш, розкажи? Куди це ви їдете?
4: Домовилися.
2: Куди?
4: Домовилися.
2: О, ти в Мукачево їдеш? Ти там будеш в таборі?
4: Да.
2: Класно.
3: Супер. Ти вже був в таборі колись?
4: Да.
3: Посподобалось?
2: А в якому ти був? Розкажи.
4: А в якому я забув?
1: Підтримка мами.
4: В Карпатах.
2: Скажи, а що тобі саме подобається найбільше в таборі?
3: Дівчата?
4: Ну, типу, якщо я знайду друзів, ну, із дітьми час проводити.
1: Ти обов'язково знайдеш, а чого ж? 100% знайдеш.
2: Дім.
1: А ти готов з нами грати, Дім?
4: Да.
1: Да?
2: Давай тоді грати, да.
1: Треба... А ми нагадаємо, що треба неправильно відповідати на наші запитання.
4: Правильно.
2: Неправильно, запам'ятав?
4: Да.
3: Ти готовий?
1: Ну да. Давай, перше питання. Лінивець, це тато чи така тваринка?
4: Тато.
2: Тато, правильно.
3: Яка пташка пророкує, скільки тобі жити років? Ворона чи зозуля?
4: Ворона.
2: Молодець! В якій з цих країн живуть принци? Україна чи Монако?
4: Україна.
2: Молодець! Так.
1: Другий знак зодіаку. Це близнюки чи тільці?
4: Мама.
1: Так, мама.
4: Тільці.
3: Правильно. Якщо падає вія на щоку, треба йти до лікаря чи загадувати бажання?
4: До лікаря.
2: Молодець! А в потязі не можна палити чи спати?
4: Спати.
1: Так, найшвидша тварина – страус чи гепард?
4: Що?
1: Найшвидша тварина – страус чи гепард?
4: Страус.
2: Страус, молодець.
3: І останнє питання. Миколай приносить подарунки на нову пошту чи під подушку?
4: Нову пошту.
2: Молодець!
1: Слухай, ну, видно, що
3: який
1: ти в школі хорошо займаєшся.
3: Ага.
2: Діма, ти просто супер. Давай передавай привіти, кому бажаєш. Ти переможець.
4: Передаю привіт всім моїм друзям і ті, що служать на війні, і
3: моїм
4: родичам.
2: О,
1: дякуємо,
2: Діма,
1: Дмитро.
2: Ти неймовірний.
5: В якому ти ліцеї навчаєшся?
3: Там батько.
4: В п'ятій гімназії.
5: Я скажу, що ти передаєш всім, хто працює в п'ятій гімназії.
4: І всім передаю привітки, хто працює в п'ятій гімназії.
3: Ай, молодець.
1: Дякую, Дмитро. Ми тобі бажаємо гарно відпочити, щоб ти знайшов собі друзів, і у тебе був завжди гарний настрій.
2: І батькам передаємо привіт величезний. Гарного відпочинку, Дім, цьом-цьом.
3: Обіймаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
10: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
2: У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, як ви обрали собі професію та чи працюєте за нею.
3: І нам написав вже Олег. І ось пише, вчився на економіста, бо в школі добре йшла математика. Зараз працюю фотографом. Під час навчання почав знімати для друзів, захоплення переросло в роботу. І про диплом згадую хіба на зустрічах однокурсників.
4: Нормально.
2: Життєва ситуація.
4: Марина нам ще написала, обрала професію юриста, бо батьки радили щось серйозне. О, дивись, Владік, прям як ти. За спеціальністю не працюю, вже третій рік займаюсь СММ. Після університету спробувала офісну роботу і зрозуміла, що творчість мене набагато ближче.
3: У мене мені не радили. Так мені казали, ти йдеш сюди,
2: такі
3: і будеш вчитися
2: на творчі особистості написали, получається.
3: Ну, клас.
2: Да. Фотограф, СММщик.
3: Це ж класно, коли твоє хобі переростає в роботу.
4: Це обалденно, я б так сказала. Головне, щоб робота будь-яка, яку ви набрали, приносила вам задоволення. Як
2: гроші,
4: наші, наприклад,
2: гроші.
4: Новини, вони теж приносять всім задоволення. Я пропоную зараз послухати свіжий випуск, а там про прекрасне Київ цвіте. Почався сезон, як ви думаєте, чого?
2: А ну, кажи.
4: Троян. Де можна помилуватися квітами? Давайте дізнаємось.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спека трохи послабне, але це лише в Україні. Місцями на заході, півдні та в центрі пройдуть дощі. До плюс 30 розігріє лише на південному сході. Європа продовжує потерпати від високих температур. У Франції підтверджені перші смерті. Місцями температура перевищує 40 градусів. В Італії та Іспанії місцева влада просить людей не бути на сонці в денні години. Українцям, хто збираються у подорож за кордон, варто подумати, як краще захиститись від надмірних градусів. Додає спека і корективів на українських дорогах. Якщо температура буде більше 28 градусів, обмежуватимуть рух вантажівок. Водії будуть перечікувати на спеціальних місцях відстою у різних регіонах. Винятком є військові та гуманітарні вантажі, а також перевезення живих тварин і птиці. Укрпошта внесла зміни у роботу на Дніпропетровщині і Сумщині. Зокрема, у Сумах росіяни пошкодили сортувальний центр, адмінбудівлю та відділення. А у Нікополі окупанти полюють на автотранспорт Укрпошти. Місцевих компанія попереджає про можливі зміни в розкладі. З міркувань безпеки деталі нових маршрутів не розголошуються. Про підтримку Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Німеччина вже отримала від США ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» і розгорнула відповідне виробництво. І про прекрасне Київ цвіте, зараз сезон троянд. Помилуватись і сфотографуватись можна біля різнокольорових квітів на бульварі Лесі Українки, а також в ботсаду, де понад 150 сортів троянд. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти.
4: На
7: їсти.
4: Око.
7: Їсти.
4: На
7: їсти.
4: Око.
8: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Новинки ми вже знаємо, тепер про погоду прочитаємо.
4: А ну, хто? Хто хоче?
3: Ну,
4: хто?
3: Давайте
4: піднімайте
3: я.
4: Руку.
2: Я не хочу,
4: давайте.
2: Я читаю тільки реп.
3: А я розкажу вам. Сьогодні від спеки Україну врятує мінлива хмарність
4: так,
3: і короткочасні дощі, які пройдуть на заході, півдні та подекуди в центральній частині країни. Mm-hmm. Температура трохи знизиться, у більшості областей буде 25 градусів, а до 30 нагріється лише південь.
2: Чесно?
3: Да, обіцяю.
2: Давай.
3: У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
4: Я тебе перепишу в телефоні, Владік Синоптик, може?
2: Владік
3: Синоптик.
2: Давай. О, вже почали сміятися. Це що ви, анонсик такий на нашу рубрику?
3: А на яку ж, розкажи нам.
2: А така рубрика там, де ми обмінюємося жартами, а наші слухачі кажуть, хто з нас значніш, мішніший.
4: Нас мішніший, а ще надсилають нам свої приколи.
2: Ой, та ти що.
4: Будемо зараз всі разом сміятись, друзі.
3: Чур виграю я сьогодні.
4: За кілька хвилин дочекаю.
2: Побачимо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Ви думаєте, ваші прогнози, хто сьогодні виграє? От
1: а я чисто прогнози не ставлю. Давайте просто жарти жартувати, а люди самі це
0: вирішують. Давайте. Починайте,
1: давайте.
0: Тоді.
1: Давай, Влад. Я починаю?
0: Ну, а хто?
1: Жарт від Дениса. Василю, навіщо ви посилали матом Василю, навіщо було посилати Петра матом? Він же гінеколог. Достатньо було сказати: "Петя, йди на роботу".
0: Понятно. Давай, давай краще я.
1: Я вас зараз туди відправлю, ребята. Давайте.
0: Так, прикол від Влада. Мій адвокат виграв суд, тому що довів, що на швидкості 250 км на годину не видно знак 50 км на годину.
1: Це правда. Це про ситуацію на наших дорогах.
0: Я люблю їздити, вау, я скорость.
2: Добре. Прикол від Соні, слухайте уважненько. Я, мабуть, візьму щось легке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хавай шпалу і потягли.
0: Я би, якби що? Розібрав, да, що Соня тут.
1: Це ж нереально смішно.
2: Зараз вам, да,
0: шпалу? Шпалу показували у мене високих
2: рельси,
0: ребят.
2: Рельси, шпали. Ой, Боже, ясно.
1: О,
2: друзі,
1: понятно.
2: Ну що,
1: так,
2: одна надія на вас.
1: Сьогодні
2: наші
1: жартами, да. Давайте, ребята, голосуйте, хто з нас смішніший, і надішліть, будь ласка, нам переможний якийсь жарт, щоб ми прямо тут.
2: У мене так вже є один голос. А Саня дуже сміявся з мого жарту.
0: Саня зі всього сміється.
1: Саня, неправда. Йому тільки пальця
2: показує. Давай, кажи, куди відправляти.
0: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, вітаємо нашу королеву сьогодні.
2: Ура!
1: Красотуню нашу.
2: Соня, ну виграла. Нарешті виграла. Так, давай, хвастайся своїм жартом.
3: А ви не зрозуміли мій жарт, а всі слухачі проголосували за мене.
1: А може зрозуміємо з другого разу?
3: А прикол переможний Соні звучить так. Я, мабуть, візьму щось легеньке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хапай шпалу і потягли.
1: І потягли. Все, поняв. Тепер
2: так,
1: поняв.
2: Ну, коли, от знаєш, як люди... От,
3: Владі,
2: коли
3: я з твоїх жартів теж так буду
2: сміяти. Коли вже жарт став переможний, то вже він смішніший.
3: Да, так, так, так.
2: Теж зразу
1: залишить. Да. Нам ще надіслали наші слухачі свої приколи.
3: А ну.
1: Хочете почути?
2: Звісно.
1: Ну. От нам пише Олександр. Круто, це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш, туалетний папір закінчився.
2: Це дуже, це реально круто.
1: Ой, посмішив, посмішив.
3: Ой, цей туалетний гумор.
2: Так, треба дізнатися, де це було, щоб туди не піти раптом.
1: Не йти,
2: так. Так, ще нам надіслала Анна прикол. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь.
3: А, нам ще написала Яна. Вітаю, ваша дружина вагітна. Неможливо, лікарю, я був уважним. Шановний, це як за кермом машини. Ви були уважні, а інші ні.
2: Ой-ой-ой.
1: Так, подумати.
2: Ну, Соня, тобі важка
1: голосуй,
2: задачка.
1: Да.
2: Голосуй.
3: Ну, слухайте, мені дуже смішний був жарт Олександра. Це прям супер смішно.
1: Ну, давайте.
2: Да,
1: так,
2: да.
1: Переможний жарт Олександра. Круто, це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш, туалетний папір закінчився. Соня прямо уявляється в голові.
3: Ну, просто так.
2: Не хочеться це уявляти.
3: Фантазую. Олександр, ми вас вітаємо. Ви сьогодні зі мною разом, ми королі, але ви, звісно, більший король. Я дуже люблю, коли чоловіки королі. Тому ми вас вітаємо, бажаємо вам, щоб завжди у вас було натхнення на нові жарти для нашого радіо.
2: На нові приміряльні. Щоб ви по всіх приміряльнях пройшли сьогодні.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, розкажете погоду?
3: А що це за тиша така?
2: А то вдруг дощ пішов, так?
4: Я захотіла заспівати від мене. Ну ладно, давайте про погоду поговоримо.
3: Ні, давай вже сказала, каже ну,
4: і давай.
3: Заспівай погоду нам.
4: Да, заспівай. Давай. Так, я буду говорити? Ну добре.
3: Сьогодні від спеки Україну врятує.
4: Ні, я так не буду, я просто розкажу вам. Сьогодні від спеки, друзі, Україну врятує мінливі хмарність і короткочасні дощі, які пройдуть на заході півдні та подекуди в центральній частині країни. Температура трошки знизиться, в більшості областей вона буде 25 градусів з позначкою плюс, а до 30 нагріється лише південь. У Києві теж буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28.
2: Так, можна отримувати вітамін Д сьогодні.
3: Все-таки хочу Соні запропонувати, давай разом заанонсуємо. Співаємо, давай отак от, як на пісна. А за декілька секунд в нашій студії
4: Макс Бородін, моя любімочка, прийде. За декілька секунд, друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Завжди хочеться співати його пісні, коли він тут з'являється. В нашій студії Макс Бородін. Доброго раночку.
2: Добрий раночок. Добрий-добрий.
3: Так, а ну чекайте, у нас мікрофончик щось подожди.
1: Ну, слухай, Макс, що ти...
3: Бо ви Макса
1: іди,
3: не почули.
1: Іди до мене, хочеш? Будемо говорити з тобою разом в одному мікрофоні.
3: Ой, друзі, зараз. Оце вокал, оце у Максима голос, аж мікрофон такий. Ой, я ж не витягну.
1: Доброго ранку.
4: Як ваші справи?
1: Та як справи? Ти нам краще розкажи, як у тебе справи.
4: Клас, все сонячно, всі здорові.
2: Школу як ти, як сім'я, як донечка?
4: Я ж кажу, всі здорові, процес творчий йде, тому все слава Богу. Нам же, ми живемо такі часи, що нам багато не треба.
3: Так, а процес йде літо, а відпустка якась? Чи ти будеш співати?
4: Відпустка осінню, коли сонечко вже буде помірне, коли
3: почнеться
4: не буде
3: дощі, ти шкіра
4: облазити.
2: Щоб не згоріти,
4: ну, правильно. У вересні ще воно так трошки нас жаліє.
1: Можна я розкажу про це? Значить, Саня, наш звукорежисер, не включив Максу мікрофон, і я перебігла на його місце. А тут, значить, ключі від автівочки лежать, значить, можна казати, яка там машина?
4: Кажи.
1: Ауді людинка їздить, айфончик лежить, ой, окуляри, все, ребятки, говоріть.
3: Це все нашого звукорежі Саня.
1: Макс, ну що, ми, до речі, поза ефіром з Максом говорили за донечок своїх прекрасних.
2: І нам Макс зізнався,
1: старшенька,
2: що там вже є жоніхи.
4: Я не знаю, чи вона згодна це, щоб я обговорював її
1: життя.
4: Та ні,
1: нам не треба обговорювати її життя. Ти краще своє скажи. Як ти ставишся до того, що в тебе...
4: У мене жоніхів нема.
1: А щоб твоєї дівчинки маленької з'явився чоловічок такий теж маленький?
4: Дивіться,
1: ти переживаєш як тато?
4: Це природа, все нормально. Я переживаю, щоб там не з'являлися чудаки на букву М. От і все.
1: Це типу Максими.
2: Да, Максим.
1: Михайли.
4: Потім. Це перше кохання, це завжди сльози. Не хочеться, щоб твоя малеча, твоя кровинка плакала. Але ж без цього теж ніяк.
1: Слухай, а от ти сказав, що...
3: А сам який ти був в молодості?
4: Теж було перше кохання. І теж все це я проходив. І не хочеться, щоб вони проходили, але ж з іншого боку, ти розумієш, що ми всі з цього і складаємося.
3: Тобто...
4: Зі сліз, зі щастя. Це є наш досвід і потім те, що формує наш характер. Та,
3: чи
4: наш
3: бажаєш ти своїм дівчатам іншої долі, я б так перевів.
4: Хороший, хороший. От чому ти тут досі.
3: А я тут тримаюсь крепко.
4: Красиво, молодець.
1: Ну розкажи, Макс, ти сьогодні з прем'єрою до нас прийшов. Ту гарну назву вона має.
4: Я не бажаю іншої долі.
2: Чим ти надихався, коли писав цю пісню?
4: Я завжди надихаюсь одним. Своїм досвідом, своїм життям і тим, що я бачу навколо.
3: А ми думали дружиною, дітьми.
4: Ну, а це є моє життя.
2: Ти поняв?
4: Тут ти мене вже не підловиш.
2: Не путай тут.
3: Я намагатим.
1: Слухай, ну ти надихнувся, а процес творчий, як в тебе пішов щодо цієї пісні?
4: Не зрозумів.
1: Ну, ти сам її там, чи в тебе допомога якась була?
4: Ні, я впорався сам. Все почалося, якщо вам цікавий сам процес, все почалося з фрази, яку я придумав, яка мені дуже сподобалась. Звучала вона так. Дозволь мені бути твоїм плащем, коли заревуть небеса дощем.
3: Ух ти.
4: В цьому і підтримка, в цьому лірика, і романтика, і образ. Я зрозумів, що це не порожньо. І все в цьому було, що далі заключалось і в наступному куплеті, і в приспіві.
2: І тут ти такий подумав, я не бажаю іншої долі.
4: Далі я почав шукати, так, щоб все це, як це сказати, поєднати в приспіві. Я не бажаю іншої долі, аби лиш бути з тобою.
3: Боже, а як слухай, ти пишеш приспів спочатку чи одразу всю пісню?
4: А отут якраз я й розповідаю, що спочатку був куплет. Тому що ці слова, з цього і починається пісня. Дозволь мені бути твоїм плащем, коли заревуть небеса.
3: Дощем.
4: От у вас.
1: Я вважаю, що після таких слів, ну просто ми не маємо права не зробити цього, не запрем'єрити. Тому, друзі, робіть гучніше. Макс Бородін, я не бажаю іншої долі, прем'єра в шоу «Ранковий двіж».
4: Ура!

0: адвокату ще не пісня.
1: Який голос!
2: Друзі, нагадаю, у нас в студії Максим Бородін з презентацією пісні «Я не бажаю іншої долі».
1: Ну це, Макс, прям така пісня, знаєш, її хочеться слухати і вдуматися в слова. От вона якось так надихає прекрасно. Ми тобі дякуємо за нову класну прем'єру.
2: А хіба у Макса
1: прем'єру.
2: Є інші пісні?
1: Інших немає.
3: Я дуже сподіваюся, що слова важливі в моїх
0: підготували ще бліц сьогодні.
1: Да?
3: Давайте так. Пограємо.
1: Давайте, ти готовий?
0: Будуть, да. Ти готовий?
3: Я не знаю, що ви там придумали, але сподіваюся.
2: Давай тебе перше питання. Що ти зробив останнім часом вперше?
3: Це ж бліц, треба коротко.
1: Да.
3: Я збудував собі кабінет, і тепер вперше я працюю так, що нікого...
1: Ніхто не заважає.
3: Я один в кімнаті.
2: Так, а тепер, виходить, у дітей немає дитячої кімнати.
0: На що тобі ніколи не шкода грошей?
3: На їжу.
0: І на студію, ми вже зрозуміли. Все, зрозуміли.
1: Яку пораду від батьків ти зрозумів лише з віком?
3: Пораду від батьків?
1: Да.
3: Не спіши, ні в чому не спіши.
2: Так, яка твоя найдивніша покупка за останній час?
3: Ай, ви знаєте, я...
0: Перше, що приходить в голову. Бліч.
3: Просто дивіться, в мене така велика родина, що хаотичні, спонтанні покупки я не роблю.
1: Ясно.
0: Без чого не починається твій ранок?
3: Він не починається без привітання з моєю дружиною, з дітьми.
1: Клас. Яка твоя найбільш дивна побутова звичка?
3: Дивна побутова звичка. Ну, я прокидаюся і роблю обхід по двору, знаєш, такий...
1: Клас, ти як мій батя.
0: Начальник, знаєш, виходить, дивиться.
2: Коли ти востаннє плакав?
3: Явно дивився якесь кіно і плакав, ну... Я думаю, весною.
1: Клас, недавно. Так.
0: Що б ти сказав собі 18-річному?
3: Те, що... Так. Ні-ні. Дивіться, супер банальна фігня. Треба вчитися. Знання приносять щастя.
1: Так, о, якраз. Яка річ у твоєму домі найбільшу цінність має, але не через гроші?
3: Найбільшу цінність,
1: цінність.
3: Щоб всі в сім'ї одне з одним розмовляли.
1: Клас.
2: Так. А на що ти витрачаєш занадто багато часу?
3: Занадто?
1: Да.
3: Ні на що не занадто, тому що я витрачаю час на те, щоб ми спілкувалися, дізнаватися, як у всіх справи, пишу пісні і здоров'я. Тому ні на що не занадто.
0: Правильно, треба слідкувати. Яка пісня тобі подобається найбільше?
3: Не моя, в принципі?
1: Ні, не твоя, чужа.
3: Рей Чарльз, Song for You.
1: Клас. Який комплімент запам'ятався на все життя найбільше?
3: Нема такого.
1: А все. Хочеш буде? Ну ти просто супер-пупер-мега-бомба, офігеть.
3: Вау. Це дуже щиро, блін.
0: Тепер ти будеш знати відповідь на це питання.
1: Макс, дякую. Ми тобі дуже дякуємо за гру, дуже дякуємо тобі за прем'єру. Раді завжди тебе бачити в студії нашого радіо.
3: А я дякую, що запросили, що
2: з вами весело. А приходь частіше.
0: Обіймаємо.
1: Любимо це.
4: Шоу на нашому радіо.
2: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
1: LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell.
0: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч. Та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. БІЗ-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Реклама.
4: на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, ну вже хочеться дізнати, що там пророкують нам зірки сьогодні.
2: А я давайте почну.
1: Давай.
2: Овни, це у нас Меловін, Ірина Білик. Сьогодні вам доведеться звернути увагу не на швидкість, а на правильність своїх рішень.
3: Хто спішить, той людей смішить, пам'ятайте.
1: 100%.
2: Отак.
1: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Олександр Терен. В особистому житті корисно дати собі спокій, а не шукати постійних відповідей.
3: Правильно, на що вам оці качелі емоційні?
1: Ой, не можу я так, якщо
2: ой,
1: чесно.
2: Да. Перед постійно. Сном найважче, угу. Це лягаєш і починаєш
1: думати. І купу питань для себе. Угу.
3: Близнюки, серед них Альона Альона і Павло Зібров. На роботі з'явиться нова людина, яка вплине на подальший розвиток подій.
2: А, може... Новий колега, на якого можна скинути.
1: Або новий начальник, о. Знаєш. О, ти
3: це
1: мені
3: вже не так. О, ні, коли новий начальник,
2: це треба. Це Владик буде весело. Раки, серед них Дантес, Сергій Притула. Ви так. Отримаєте новину або просто відчуєте, що перебуваєте там, де потрібно.
3: Ой.
1: А що ж за новина така може бути?
2: А головне от нам раки розкажуть.
3: Головне ага. Відчувати, що ви там, де потрібно.
1: 100%. Леви. Це у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. У вас може виникнути конкуренція в особистому житті?
3: Так, ну дивіться, всіх конкурентів, ми що з ними робимо правильно?
2: Це ж
1: блокуємо.
2: Це ж леви. Заречіть,
3: а, леви? Так в них нема конкурентів.
2: Звісно.
3: Діви, серед них Альона Маргалієва і Юрій Горбунов. Буде момент, коли важливо не знецінювати власні зусилля.
1: Та це завжди важливо не знецінювати.
3: Да, себе.
2: І так. Сьогодні, і завтра, 100%. І вчора також. Терези, серед них співак Лауд та Яна. На вас чекає день роботи над деталями і вдосконалення навичок.
3: Отож, я вам казала, не збирайте без інструкції жодних штук вдома.
1: А то із комода.
3: А то потім буде робота над деталями.
2: Да. Слухайте, ну, інструкції, вони ж для слабаків.
3: Ага. 100%.
1: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Ви можете відчути, що хтось не договорює важливу інформацію.
3: А ви їм ти... де щось не договоріть.
2: А ви так його підійдіть, так скажіть, служиш, ти що не договорюєш?
3: Ти що, ну говориш?
1: Може, ти мені хочеш щось сказати?
2: Да. О, або так.
3: Стрільці, серед них Іван Люленов і Оля Цибульська. Сьогодні чекайте на сюрприз чи подарунок від коханої людини.
2: О, хотів би стрільцем бути.
1: Якщо це ще й вечір якийсь подаруночок.
2: Так, козирог. А я давайте про козирогів розкажу. Репер Хас Андрій Хлевнюк. На роботі хороший момент для планування та організації справ.
1: Ну, вівторок.
2: Не втрачайте
1: треба.
2: Час, не займайтеся роботою. Візьміть, що ви там планували давно. Візьміть час замість роботи, поробіть собі швиденько.
1: Так, Водолія, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Mm-hmm. Сьогодні співпрацюйте з людьми, адже самостійно вирішувати все буде складніше.
3: 100%. Попросіть когось допомогти вам. Нащо це самому?
2: І вам стане ще важче.
3: Риби, серед них співачка Скайлер. У роботі чи творчих питаннях хороший момент показати те, що ви зазвичай приховуєте.
1: А що,
3: наприклад, свій бутербродик, який ви приховуєте всього.
2: Але запах відчутний. І гороскоп для всіх. Ви відчуєте себе більш бажаними та цінними.
1: Ну,
3: і це найголовніше.
2: Вай-вай-вай.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.UA.
0: Слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Ой, друзі, животик забурчить.
2: Ой, на Івана,
3: Івана, ой, та й накупала.
2: А ми не цю пісню співали колись. Я так, я дуже люблю Івана Купала, просто обожнюю. Ми
3: колись святкували.
1: А Ростик, знаєш, що ти Івана любиш?
2: Ага. Люблю. Не знаю, йому скажу. Коротше, мені дуже подобається свято, друзі, реально. У мене прям такі зараз флешбеки, ностальгія.
3: Так, а де ж твій
1: віночок? У мене, я коли їздив в село, в Крим до бабусі, ми постійно у них там прям, це було як, знаєте ж, велике-велике таке свято.
2: Свято,
1: ми пригнали через костер, але не розрахували, що костер великий.
3: І так. Пригнув у костер.
1: У мене шорти тупо були чорні, знаєте, загоріли чуть-чуть,
3: понятно,
1: я бігав. Ладі.
3: Хороша історія, позитивна.
2: Ти не святкуєш,
3: да? Я таке, ні, я, до речі, мене ні разу не запрошували.
2: О, так слухай, дивись, по-перше, диви, ти береш Танечку Малініну, нашу
4: доброго
2: раночку.
4: Доброго раночку.
2: Запрошуєш її, береш з одного боку Танечку, з іншого боку свою Анечку. І йдеш сьогодні, між іншим.
3: Супер, такі свята мені подобаються.
1: Я надіюсь, Анечка не буде проти, да?
2: Дуже, друзі, багато буде і сьогодні, і завтра. Післязавтра в святкових вечорниць до Івана Купала. От у Києві буде і в Пирогово, і на Поліссі, на берегах річок. Дізнавайтеся, загугліть на Трухановому острові.
3: Так,
2: в...
3: а ми йдемо чи що?
2: В Києві. Можемо піти, але 27 червня.
1: Ребята, тільки я вам кажу одразу, пригати я не буду.
3: Добре, чого? Сальто покажу.
2: Друзі, дуже багато можете подивитися, куди сьогодні сходить, щоб повністю відчути цю атмосферу свята Івана Купала. Танюшка,
4: так.
2: Ну, ми тебе
3: я
2: залишаємо.
3: Пропоную...
4: Дякую.
3: Я знаю, куди класно зараз сходить. В буфет. Хочеться їсти вже.
2: Танечка, ти в буфет вже не сходиш, ти
4: не
2: зараз залишаєшся з нашими слухачами, ми тебе залишаємо.
3: А ми тобі розкажемо, як було смачно.
1: Ну, ми, друзі, почуємо вже завтра в ефірі.
4: Ви не друзі мені.
1: Чого?
4: Ви підете в буфет без мене. Все, я вам дякую, а я залишаюсь до 18.
3: Все, це люлі.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі атаки у Запоріжжі прибирають. Після ранкового обстрілу окупанти вдарили по інженерно-транспортній інфраструктурі. Пошкоджене приміщення АЗС, також горіли автомобілі. Є поранена жінка. Росіяни у Херсоні безпілотником атакували зупинку громадського транспорту. Травмований чоловік. В тимчасово окупованому Криму були вибухи, зокрема у Керчі, Феодосії та поблизу Джанкоя вирують пожежі. Міноборони РФ заявило про збиття 143 дронів. Також повідомляють, що частина окупованого півострова знеструмлена. Інформація для київських пасажирів. У липні, коли відбудеться підвищення тарифів на проїзд, раніше придбані поїздки на карті залишатимуться чинними до 14 вересня. Після цього невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка. Далі про мандрівки. Прикордонники нагадують відпочивальникам, що під час подорожі на Шацькі озера чоловікам віком від 18 до 60 років потрібно мати військово-обліковий документ разом із паспортом або ID-карткою. Для купання у Світязі, проживання в Шацьку чи прогулянок жодних спеціальних дозволів від прикордонників не потрібно. Водночас діє прикордонний режим. Дозвіл потрібен лише для перебування у 5-кілометровій прикордонній смузі вздовж держкордону. І на сам кінець новина для ігроманів. Українська гра про галичан у космосі вийшла у доступі на платформі Steam. Гра ще не завершена, тож охочі можуть затестити. Події розгортаються на початку 20-го століття. Шукачі пригод із Галичини досліджують піщану планету Софія. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Наше радіо.

наше радио. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Сиво-розово-каштан. Солодка форма ескімо. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама.

0: на око.
1: Їсти.
0: На око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це була просто фантастична Наталя Могилевська з роботою Рута в ефірі нашого радіо. І саме такою прекрасною піснею ми з вами розпочинаємо нашу зустріч. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. До 18-ї будемо разом, будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Загалом все як завжди. Також о 14-й сюди в студію нашого будемо чекати гостю, яка прийде для того, щоб презентувати свою нову роботу. Це обов'язково. Ну і будемо обговорювати все, що сталося не тільки в українському шоу-бізнесі, а й в Україні загалом, тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну і, звичайно, друзі, нехай наша зустріч вам запам'ятається чимось солоденьким, тож на правах реклами розкажу. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи у хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий, фруктовий чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами почуємося, як завжди, буквально за дві музичні роботи для того, щоб обговорити сьогоднішній день, 23 червня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам обов'язково розкажу, тож дочекайтесь.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Ой, мамо, шикет. Хіти, які співають незалежно від віку. Які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте. Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: друзі, а це тільки що були Ген Соулз з роботою «Привіт, мій любий» в ефірі нашого радіо. І кажу, що були, тому що хто стоїть за Ген Соулз, поки що точно невідомо, але я точно знаю, що слова пише дівчинка, а от, власне, виконує, як ми з вами знаємо, штучний інтелект. Більше того, ця пісня доволі довгий період була в чарті найкращим, тож ми маємо з вами можливість послухати таку одну із найзатребуваніших пісень штучного інтелекту тут в ефірі нашого. Тож, друзі, давайте не зволікати. Прямо зараз ми з вами обговоримо сьогоднішній день, 23 червня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Кого сьогодні привітати, зараз вам розкажу. Отже, перш за все, сьогодні день Державної служби в Україні. Щорічно, 23 червня, Україна відзначає професійне свято – День Державної служби. І саме ця дата святкування співпадає з Днем Державної служби Організації Об'єднаних Націй. Тож, абсолютно всіх вітаємо, хто на державній службі, друзі. Без вас нам було б, ніякого, тому вітаємо. День Державної служби ООН, відповідно, сьогодні. Також, друзі, перед день Івана Купала. Свято Купала починають відзначати в ніч з 23 на 24 червня, і наші пращури святкували його ще до хрещення Русі, в часи язичництва, коли щиро вірили у сили природи. Тож я пропоную нам з вами також не не нехтувати цим, і також обов'язково це літнє свято, справжнє літнє свято відзначити. Ну і давайте не забувати про те, що сьогодні міжнародний олімпійський день. Всі, хто пов'язані з Олімпійськими іграми, сьогодні ваш день. І Міжнародний день жінок в інженерії. Саме щорічно цього дня, 23 червня, світ відзначає доволі молоде, але цікаве свято – Міжнародний день жінок в інженерії. Ну і також, друзі, що нам віщує погода? Зараз розкажу, отже, якщо саме сьогодні, 23 червня, сонячна погода, вона віщує нам дуже спекотне, посушливе літо та щедрий врожай. Будемо сподіватися, що так і буде. Ну і, звичайно, бажаю нам всім з вами просто неймовірного, класного і продуктивного робочого дня. Мене звати Таня Малініна, ми з вами після 12-ї знову почуємось. Ну а поки що Бумбокс та НК. Все це буде в ефірі нашого радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт у Приват 24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват 24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальну про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? «Наше радіо».
9: «Наше радіо».
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Аша.
1: Друзі, це був Монатік в ефірі нашого радіо з новинкою, тому що, і знаєте, я вам скажу, що кліп на цю пісню також наробив багато, ну не те, щоб галасу, а такого класного, позитивного галасу, тому що там знявся Дантес, там знялась Кола, Брикулець виконав головну роль, здавалося б, у кліпі Монатіка, але все-таки, друзі, кліп вийшов просто фантастичним, класним, дуже вайбовим, обов'язково подивіться, якщо ви його ще не бачили. Та й пісня, слухайте, по-справжньому літня, і мені здається, що Монатік кожного року випускає нам з вами пісні, які будуть тим чи іншим гімном того чи іншого літа. Тому що от про Одесу, я думаю, ми всі з вами пам'ятаємо і всі з вами підспівуємо. А цього літа будемо підспівувати пісню, тому що якщо Монатік ще черговий літній хіт не випустить. Але все попереду, бо літо тільки почалося, як би це не звучало. Проте, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Повсякденне життя активної людини сповнене завдань, які ви легко розв'язуєте щодня. LifeSell підтримує вашу самостійність і пропонує акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих та нових абонентів. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua, це була реклама. Ну, а ми рухаємось з вами вже до обідньої перерви, тож зовсім скоро знову почуємось. Далі у нас Океан Ельза з роботою 911, Мама Ріка Любила та Іван Люленов з роботою Ікона. Тож приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
4: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
6: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.mua.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
14: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Друзі, це був фантастичний Іван Люлєнов з роботою «Ікона» в ефірі нашого радіо. І це, не скажу, що новинка, але пісня, ну, просто фантастична. По-перше, Іван Люлєнов такий весь романтичний, класний в цій пісні. Подобається абсолютно всім. Ну, а ще він цю пісню виконував безпосередньо на сцені нашого випускному, на нашого радіо. Ми будемо ще довго про це згадувати, тому що це була просто неймовірна подія, на якій пощасливилось бути нашим випускникам, та й не тільки. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за нашим інстаграмом, тому що саме там ви зможете дізнатися, що ж новенького наше радіо для вас готує. Тож, дякуємо Івану Люлєнову за виступ і за таку чудову музичну роботу. Ну, а поки що я нагадаю, що у нас з вами зовсім скоро обідня перерва, з чим я вас і вітаю. Тож, нехай вона буде смачною, сонячною, сподіваюсь, без дощу, хоча нам його, власне, віщують, але побачимо. Юлія Рознен з роботою «Живи», Наталя Могилевська «Бай-бай» та «Без обмежень дим». Все це буде в ефірі нашого радіо до кінця цієї години. Ну, а після 13-ї, як завжди, я, Таня Малініна, буду чекати вас тут в ефірі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідно ними цінами.
7: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
8: Далі на Subway.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.
0: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка» «Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.
6: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: В Україні люди починають пляжний сезон, друзі.
2: О, прикол.
3: А на пляж коли ми самі виберемось? Може, пора якийсь віддалений день на роботі зробити, щоб ми це не в офісі сиділи, а на пляжі кошку. Хіба мікрофон там не буде працювати?
2: Буде, класно було б. Але щоб не тільки ми, а прям всі-всі-всі. Я прям уявляю цей офіс на пляжі. Значить, бухгалтерія займе позицію гаряча кукуруза. І в цей день буде рахувати тільки прибуток з продажу кукурузки і пивка.
3: Я уявляю цей робочий чат, і туди пишуть: ребята, чий матрас надувний впливає? Або там кому хватать ще паклаву.
2: Класи, або креветки.
3: Тоді офісний водій, я не знаю, організує трансфер від шезлонга до бару.
2: А начальника тоді, знаєте що, ми посадимо його на цю вишку?
3: Ні, та ми його туди посадимо, щоб він сидів вище всіх, щоб йому макітру напекло сонечком. І щоб він, може, добріше став до своїх колег.
1: Ой, сподіваємось, нас чув наш бос.
3: Сподіваємось,
1: щоб нам зробили такий от...
3: Ні, сподіваюся, що не чув. Це ж я жартую, це ж я не про нашого, про чужого.
2: А якщо ви бос, то зробіть такий день своїм співробітникам.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: колись кохання.
1: Реклама.
2: Їсти на Окко. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».

0: Друзі, це тільки що була Мелос з роботою «Поділ» в ефірі нашого радіо. Літня, класна така, знаєте, вайбова пісня, тому що коли її слухаєш відразу, от вона ідеально пасує, мені здається, під обідню перерву, яка зараз триває, 13:40 на студійному годиннику, і я дуже сподіваюся, що ця пісня також додала, так би мовити, вам цього літнього прекрасного вайбу. Ну і мені є що вам додати, тому зараз на правах реклами розкажу. Ви так само любите морозиво, як і я, тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад – це так смачно! Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво-каштан морозиво-каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами чекаємо гостю тут о 14-й. До речі, хто це буде, я вам скажу трішечки пізніше. Як завжди, ми з вами тримаємо інтригу. Послухаємо Sky з роботою «Тебе це може вбити» та Макс Барських «Не складається». Ну, а потім вже скажу, хто сюди в студію нашого радіо о 14-й завітає для того, щоб презентувати свою нову роботу. Тож, дочекайтесь обов'язково. Все це буде буквально за дві пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно. Кіно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною та розвитися з лікарем.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був прекрасний Макс Барських. З роботою не складається в ефірі нашого радіо. Ну, а я чогось дуже хочу і дуже сподіваюся, що у вас все складається, робочий день іде за планом, і, звичайно, обідня перерва, яка зараз закінчується, знаєте, дуже позитивно і добре на вас вплинула, і ви набралися тієї самої енергії і сил для того, щоб другу половину робочого дня зустріти, знаєте, з неймовірним ентузіазмом. Ну, і, до речі, також неймовірного ентузіазму будемо додавати ми тут в ефірі, конкретно я, Таня Малініна, і гостя, яка сюди о 14-й в студію нашого завітає для презентації своєї нової роботи. Отже, давайте вітати буквально за 10 хвилин тут в студії співачку Ефа, яка, знову ж таки, запрезентує свою нову роботу. Все це буде, але поки що давайте послухаємо Адріану з роботою «Лавандова кава», «Сковка в дорогу» та Христину Соловій з роботою «Хто як не ти». Тож, приємного прослуховування вам, друзі, і до зустрічі вже о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Дорогі на Subway.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
1: Хезбургер. Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Друзі, 14.01 в Україні, і, звичайно, як і обіцяла, що розпочинається наша з вами друга половина робочого дня, але, як завжди, з гостями. Сьогодні тут в ефірі нашого радіо співачка Ефа. Привіт тобі!
1: Всім привіт!
0: Рада тебе бачити, якщо чесно. Дуже рада, тому що давненько ми з тобою не бачились, хоча ти обіцяла, що ти прийдеш сюди в студію з новою піснею, і от воно так склалося. Загалом, знаєш, я мала можливість вже послухати твою пісню. Більше того, друзі, якщо ви слідкуєте за Ефою, то ви також вже мали можливість послухати цю пісню, але сьогодні ми її запрезентуємо. «Дівчина із потяга». Так називається ця робота. Розкажи нам трішечки про неї, тому що в неї доволі цікава історія, наскільки я знаю.
1: Так, дуже цікава історія. Насправді, це історія на реальних подіях.
0: Так.
1: Я просто їхала також в дуже спекотному потязі Ужгород-Київ.
0: Угу.
1: І якось так надихнулася оцим всім вайбом плацкартним.
0: О!
1: Як люди стають сусідами один з одним на декілька годин, і як їм декому хочеться знайомитись, декому не хочеться, хтось соромиться, хтось не соромиться, і якось я так надихнулась, і вийшла така пісня.
0: Ой, слухай, я тобі так скажу, що була у мене також історія колись, що коли я була студенткою, ми всі студенти їздили плацкартом, і тоді так, було таке, що можна було познайомитися і дізнатися, хто з якого університету, і якось це тоді було так легко.
1: Але це точно.
0: Зараз я не знаю, чи студенти їздять потягами, звичайно, хто його знає. Але, в принципі, історія, про яку, мені здається, ще ніхто не писав.
1: От. Ну, я точно не чула.
0: От я також не чула. Тому я буду дуже сподіватися, що кожен в цій пісні знайде, в принципі, своє. Дивись, взагалі, наскільки я знаю, що пісня написана від імені чоловіка. Я правильно розумію?
1: Так, так? Так, правильно, від імені чоловіка. І там перечисляються потім імена всіх дівчат. Він там ціла історія, як він думає, як же ж її звати.
0: Так. Ну, слухай, цікавенько, і мені здається, що це така загадка, яку треба буде розгадати обов'язково, що ж там така за дівчина була цікавенька. З приводу відео, ти збираєшся його робити чи знімати?
1: Ну, в мене є відео в Тіктоці, а таке повнометражне. Зараз дуже спекотно, щоб щось знімати.
0: О, як я тебе розумію. Але все-таки була б цікава історія. От, я собі так намалювала щось в голові. От. І, звичайно, слухай, як і не запитати тебе, тому що і минулого разу я тебе питала про плани, і взагалі, де тебе можна буде побачити, почути. І, власне, що ти далі плануєш от цього саме спекотного літа?
1: Ну, взагалі, від початку травня, кожні вихідні, я маю виступи.
0: Прекрасно.
1: На заході України, тому слідкуйте за моїми соцмережами.
0: Угу.
1: Там я обов'язково всім все розкажу, коли який концерт, і приходьте в своїх містах.
0: Супер, друзі. Тож я ще раз нагадаю, підписуйтесь обов'язково на офіційні сторінки безпосередньо в Інстаграмі, підписуйтесь TikTok, про Ютуб не забуваємо, тому що там ви також можете і послухати, і подивитися пісні. Але ж, що ти далі в творчому плані плануєш?
1: Далі випускаємо пісні. Ще до жовтня точно будемо кожного місяця так випускати.
0: Так.
1: Тому очікуйте. Ну, наступна пісня теж буде насправді дуже класна. Так, трошки не буду спойлерити,
0: ага.
1: Але так, мені вона дуже подобається, вона така весела, літня.
0: Супер. Ну, то, власне, така ж, сподіваюсь, буде вайбова, як і дівчина з потяга, тому планую не затримуватися і пропоную не затримуватися. І прямо зараз, слухай, сказала, як на вокзалі, знаєш, жінки говорять, не затримуємося, все. І прямо зараз давайте слухати Ефа з роботою «Дівчина з потяга» прямо зараз в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, тож пропоную і прекрасно її зараз послухати. Я тебе вітаю з прем'єрою.
1: Дякую.
0: Поїхали.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 000 гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%.

0: Вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу про запрацювання. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в житті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: У співака Павла Зіброва був день народження. І йому подарували песика. Боже, він був такий щасливий. Така велика коробка була. І він її відкриває, а там маленький песик.
2: Я в дитинстві на Новий рік не знав, що батькам подарувати. Пішов в зоотовар і купив черепаху. І вона ще там тиждень, я її кормив, ховав.
1: Слухайте, ну собаку, до речі, яку подарували Павлу Зібров, назвав Джесі. Це ім'я англійського походження, яке означає дар Божий або благословення.
3: Так, тоді все зрозуміло.
1: Так, то буде зі всіма артистами, яких Зібров кличе на шашлик дружити.
2: Клас. А ще я думаю, що такий як Зібров ще й пісню про неї напише.
3: А прикиньте, Зібров свою пісню переробить про Марину.
2: Про Марину? А давайте я йому слів парочку.

0: тварини, до речі, сходять на своїх хазяїнів схожі. Так що чекаємо, поки в Джесі вуса виросте.
1: Я так і буду.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: наше.
8: Наше.
9: Наше
8: радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, це була прекрасна фіїнка з роботою «Вівтар» в ефірі нашого радіо. І це чудова робота, яка, як ви вже знаєте, просто неймовірно вірвалася в соцмережі. І, звичайно, зараз дуже багато відео під неї знімають. І саме завдяки вам, завдяки людям, які знімали відео під цю пісню, які дуже просили, щоб ця пісня вийшла, а відповідно вона і вийшла. А взагалі в планах випускати у співачки цю пісню не було, тому що авторські права безпосередньо на цю роботу належить сім'ї Степана Гіги, тому що це його пісня безпосередньо. Але, як ми бачимо, все-таки суспільне благання і ті люди, яким подобалась ця пісня, знову ж таки змогли зробити так, аби вона була в повному обсязі нами почута, і знову ж таки ми могли її слухати навіть тут, в ефірі нашого радіо. Тож, я сподіваюся, що ви отримали задоволення від прослуховування, але є в мене для вас інформація на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань. Тож надійний зв'язок є просто необхідним. LiveSell розробив акційний тариф «Турбота», а вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміту мережі LiveSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера. Деталі на livesell.ua. Це була реклама. А ми почуємо з вами знову ж таки буквально за три музичні роботи. Далі у нас Клавдія Петрівна і Ості. Також Тоня Матвієнко і Анна Трінчер. Тож приємного прослуховування вам і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
5: Охолодження, обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була Анна Трінчер з роботою «Твоя мама» в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю, що ця пісня була презентована тут в ефірі нашого радіо. Анна Трінчер співала її наживо, тож як це було, ви вже можете подивитися безпосередньо на нашому YouTube-каналі «Наше радіо UA». Заходьте, дивіться. Ну і також ця пісня має вже більш ніж 2 мільйони переглядів, і це номер 18 серед найпопулярніших музичних відео, тож те, що вам ця пісня подобається, це точно. Ну і, звичайно, також не забувайте і кліп дивитися безпосередньо на цю роботу, бо він, як завжди, в стилі Анни Трінчер. Яскравий, красивий, все як треба. Ну, і також, як каже сама співачка, «Твоя мама» – це маніфест свободи бути будь-якою сміливою, нахабною, різною, бо твоєї віри в себе вже достатньо. Тож, я дуже сподіваюся, що ще й ця пісня відгукнулась вам серденько. Ну, і давайте тепер рухатися до 15-ї. Нагадаю, що о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а я, Таня Малініна, як завжди, після 15-ї чекатиму вас тут в ефірі, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 вересня по 31 липня 2026 року.
3: Деталі на ЦУМ.UA.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Понаростанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про звитягу. Наші воїни знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму, повідомили сили спеціальних операцій. Остання інформація про удар у мережі минулого тижня. Моніторингові канали зазначають, пошкодження паралізує рух вантажних і пасажирських потягів до Криму. До речі, нині півострів ще й частково без електрики. Наші дрони поцілили по ТЕЦ у Керчі. Тепер про пожежі в екосистемах. Близько 2,5 тисяч квадратних метрів сухостою вигоріли за добу на Львівщині. Зайнялося там з необачності. На Закарпатті ж у вогні, на жаль, загинула літня жінка. Вона намагалася спалити сухостій. Рятувальники закликають до пильності. І про нашу відбудову. Більше як 20 проєктів запустити планують на конференції з відновлення України у польському Гданську. Наприкінці робочого тижня 25-26 червня майданчик об'єднає більше як 5 тисяч учасників. Серед них є представники наших громад. Матимуть можливість знайти інвесторів серед іноземних партнерів. Конференцію з відновлення України європейці влаштовують щороку. Наступного прийматиме Естонія. Тепер про навчання наших армійців. У додатку «Армія Плюс» з'явився ще один курс «Військове лідерство». У програмі 26 уроків. Охоплюють базові принципи та практичні інструменти управління підрозділом. У застосунку нині понад 20 навчальних курсів. І наостанок про спортивні звершення. Наші юні регбісти здобули золото Всесвітніх ігор Об'єднаних Націй. Нагороди найвищого гатунку у збірних Ю-16 та Ю-18. Змагання приймав австралійський Клагенфурт. На початку місяця на першому етапі чемпіонату Європи тріумфувала і жіноча збірна з регбі.
1: Наше

0: реклама. На нашому раді.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Пока. Пока. Пока. Пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: В Україні люди починають пляжний сезон, друзі.
2: О, прикол.
3: А на пляж коли ми самі виберемось? Може, пора якийсь віддалений день на роботі зробити, щоб ми це не в офісі сиділи, а на пляжі кулешко. Хіба мікрофон там не буде працювати?
2: Буде, класно було б. Але щоб не тільки ми, а прям всі-всі-всі. Я прям уявляю цей офіс на пляжі. Значить, бухгалтерія займе позицію гаряча кукуруза. І в цей день буде рахувати тільки прибуток з продажу кукурузки і пивка.
3: Я уявляю цей робочий чат, і туди пишуть: ребята, чий матрас надувний впливає? Або там кому хватать ще пахлаву.
2: Клас, або креветки.
3: Тоді офісний водій, я не знаю, організує трансфер від шезлонга до бару.
2: Клас. А начальника тоді, знаєте що, ми посадимо його на цю вишку?
3: Ні, та ми його туди посадимо, щоб він сидів вище всіх, щоб йому макітру напекло сонечком. І щоб він, може, добріше став до своїх колег.
1: Ой, сподіваємось, нас чув наш бос.
3: Сподіваємось.
1: Щоб нам зробили такий от...
3: Ні, сподіваюся, що не чув. День. Це ж я жартую, це ж я не про нашого, про чужого.
2: А якщо ви бос, то зробіть такий день своїм співробітникам.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Наших.

0: реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, Бумбокс та The Kiffness з роботою «Червона калина» тільки що були в ефірі нашого радіо. І ця пісня як мотивація, пісня-згадка, пісня, знаєте, щоб ми не забували з вами, заради чого ми боремося. І, звичайно, кожного дня робили черговий крок до перемоги. Ну і також допомагали нашим силам ЗСУ. Тож, як завжди нагадую, друзі, робіть свої донати, але тільки на перевірені збори. І допомагайте нашим військовим, щоб у них було абсолютно все, аби виганяти ворога із нашої території. Ну і рухаємось з вами далі. Друзі, тим більше зараз на правах реклами розкажу. Ви так само любите морозиво, як і я? Тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад – це так смачно! Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами, як і завжди, почуємось за дві музичні роботи. Далі у нас Арсен Мірзоян з романтичною, неймовірною піснею «Двоє у вікні» та Руслана «Дикі танці». Ну, а потім з вами знову почуємось, і, друзі, вже ми з вами, ну, майже на заході робочого дня, тож обов'язково почуємось, і вже будемо трішечки на той самий захід робочого дня і налаштовуватись.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, як я і обіцяла, романтичну роботу від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Саме так вона називається. Просто неймовірна музична робота. І я думаю, що, знаєте, надихнула вона нас з вами на якісь романтичні почуття. До речі, ця пісня вийшла буквально у травні цього року, має більш ніж 1,5 мільйона переглядів. І, як каже сам артист, незважаючи ні на що, кохання дарує людям здатність бачити тільки світлу сторону цього світу. Тож, разом мріяти, разом втілювати, разом абсолютно все із минулого в майбутнє. Тому давайте, друзі, спати, можливо, не на одній подушці, але тільки з приємними романтичними почуттями один до одного. Ну і слухайте, з такими словами давайте продовжувати робочий день. Буквально за 10 хвилин 16, і я вчергове вам нагадаю, друзі, що о 16, як завжди, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також давайте не забувати з вами про те, що до кінця робочого дня з вами буду я, Таня Малініна, до 18-ї. Тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. По Полтаві після обіду ударили росіяни. Місто атакували дрони на дистанційному керуванні. У Кривому ж Розі на Дніпропетровщині долають наслідки ранкових прильотів балістикою. Загинуло троє людей, ще 23 зазнали поранень. А ось в Одесі загинула дівчина, що відпочивала на пляжі. Травмовано чоловіка. Місто було під атакою дронів. Далі про зарплати. Мінімальна має зрости із нового року. 9546 гривень прописують у бюджетній декларації урядовці. Нині мінімалка перевищує 8600 гривень. А щодо кошторису, його зазвичай погоджують у грудні. Цього разу бюджетна декларація розрахована на 2027-2029 роки. І про працю. Більше про роботу у столичному метро розкажуть і завтра. На станції Майдан Незалежності продовжиться ярмарок вакансій, як і сьогодні триватиме із 8 до 13 години. Охочі дізнаються про актуальні вакансії, умови та особливості роботи і соціальні гарантії. Тепер про тимчасовий прихисток у Швейцарії. Для українців його можуть продовжити до 2028 року. Остаточного рішення поки що немає, проте Федеральна Рада готує майбутню модель спільно із кантонами, містами та муніципалітетами. А серед варіантів – збереження старого статусу і перехід до нових форм. Спочатку Великої війни Швейцарія прихистила понад 70 тисяч українців. І наостанок. Перший літній паровозний вікенд Гайворонською вузьку колійкою анонсували наші залізничники. Командри із Гайворона на Кіровоградщині вирушає 27-28 червня. А присвятили рейс Дню Конституції. Подорожнім обіцяють справжні паротяги, мальовничі краєвиди, смакоту, екскурсію та благодійні ярмарки на підтримку наших воїнів.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Павла Зіброва був день народження, і йому подарували песика. Боже, він був такий щасливий. Така велика коробка була, і він її відкриває, а там маленький песик.
2: Я в дитинстві на Новий рік не знав, що батькам подарувати. Пішов в зоотовар і купив черепаху. І вона ще там тиждень, я її кормив, ховав.
1: Слухайте, собаку, до речі, яку подарували Павлу Зібров, назвав Джесі. Це ім'я англійського походження, яке означає дар Божий або благословення.
3: Так, тоді все зрозуміло.
1: Так, то буде зі всіма артистами, яких Зібров кличе на шашлик дружити.
2: Клас. А ще я думаю, що такий як Зібров ще й пісню про неї напише.
3: А прикиньте, Зібров свою пісню переробить про Марину.
2: Про Марину? А давайте я йому слів пару.

0: домашні тварини, до речі, сходять на своїх хазяїнів, схожі. Так що чекаємо, поки в Джесі вуса виросте.
1: Я так і буду.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: З кайфом я футбол включив.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки ввів.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон.
9: З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Друзі, а це був Вольбой з роботою Гуси в ефірі нашого радіо. І давайте вам нагадаю про те, що Вольбой сюди в студію нашого радіо буквально недавно приходив для того, щоб презентувати свою нову роботу. Нарешті співак випустив нову пісню, якою ми можемо з вами насолоджуватися, тож не пропускайте, слухайте обов'язково. Ну і слухайте на правах реклами, інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Дорослі та сучасні люди звикли керувати своїм часом і справами самостійно, без зайвих підказок. Тож для вашого комфорту LifeSell створив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну а ми давайте з вами рухатись далі. 16:40 на студійному годиннику. Настрій, я думаю, у всіх покращується, якщо був такий трішечки, ну знаєте, 50 на 50. А якщо був прекрасний, то, друзі, нехай так буде й далі, тому що вже не така спека на вулиці. Вже трішечки легше. Плюс ми вже з вами наближаємось майже до завершення робочого дня. Тож дуже хочеться, аби він у вас цей самий робочий день проходив вдало і класно. Ну і рухаємось з вами до нашої наступної зустрічі, яка станеться буквально за 10 хвилин. Далі слухаємо Злату Огнівіч з роботою «Запали вогонь», Тіну Кароль «Здатися ти завжди встигнеш» та Гросу «Мій рай». Тож, друзі, приємного вам прослуховування і до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
4: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери «Нордіс».
9: Хочете кинути палити? «Нікорете Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте «Нікорете» в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, це була Тіна Кароль. З роботою здатися ти завжди встигнеш. Так от, дійсно, це правда, тому не здаємося, продовжуємо з вами. І також, знову ж таки, тільки вівторок сьогодні, якщо я не помиляюся, наближаємось з вами до екватору цього тижня, а він вже буде завтра. Тож я дуже сподіваюся, що настрій у вас такий припіднятий. Проте, з цією піснею Тіна Кароль була в чарті найкращих, а от чи буде вона на цьому тижні, все залежить тільки від вас, від ваших прослуховувань. Тож, якщо вам подобається пісня Тіни Кароль «Здатися, ти завжди встигнеш», будь ласка, слухайте її і чекайте в чарті найкращих в п'ятницю о 15-й з повтором в суботу о 12-й. Де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів, ми з вами їх обговорюємо, ну і, звичайно, слухаємо. Ну, а поки що нагадаю, що саме за 10 хвилин, друзі, о 17-й, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також відразу після випуску новин актуальний прогноз погоди на завтра, щоб знати, як одягатися і чого чекати від тієї самої погоди. Тож, все це буде буквально в наступній годині за 10 хвилин. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тож в наступній годині, як завжди, з вами знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
7: Насамперед про безпеку. На воді слід поводитися обачно, закликають до пильності рятувальники дорослих, просять наглядати за дітьми. На Одещині вже п'яту добу розшукують 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море. Рятувальники кажуть, все сталося на необладнаному постами пляжі. Просять відпочивати лише у відведених для цього місцях і реагувати на повітряні тривоги. Сьогодні в Одесі унаслідок нальоту дронів загинула дівчина, що відпочивала на пляжі, травмовано чоловіка. Далі про звитягу. Сили спеціальних операцій минулої ночі знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму. Воїни разом із партизанами скерували по об'єкту дрони, били ю ніч проти понеділка, зруйнували полотно, обвалили прогін. Проте ворог стягнув туди техніку для ремонту. Кілька годин тому оборонці уразили її та залишки переправи. Мостом із Росії до Криму курсували пасажирські та вантажні потяги. І про підтримку. Близько 200 мільйонів гривень матеріальної допомоги виплатив Київ постраждалим від російських атак. Залежно від пошкоджень отримати можна від 10 до 40 тисяч гривень. І ще по 20 тисяч на оренду, якщо оселю зруйновано. Тепер про мрію – освітню екосистему. Знаємо, скільки оцінок виставили вчителі в електронній програмі. За минулої поточної навчальної роки – понад 235 мільйонів. А найбільше – із української мови, літератури та фізкультури. Мрія на тепер об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок, на одну українську книжкову поличку більше. Облаштували її в австрійському місті Санкт-Пюльтен. Там доступні видання про історію України та її будівничих, дитяча література. Цікаво буде і нашим австрійським друзям, є переклади німецькою мовою.
4: Погода на нашому радіо.
8: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. Києві у середу 24 червня. Хмарно з проясненнями. Плюс 29.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.

0: ін.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: Крема Колістар, твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.
9: Давай.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: В Україні люди починають пляжний сезон, друзі.
2: О, прикол.
3: А на пляж коли ми самі виберемось? Може, пора якийсь віддалений день на роботі зробити, щоб ми оце не в офісі сиділи, а на пляжі.

0: залишку. Хіба мікрофон там не буде працювати?
1: Буде, класно було б. Але щоб не тільки ми, а прям всі-всі-всі. Я прям уявляю цей офіс на пляжі. Значить, бухгалтерія займе позицію гаряча кукуруза. І в цей день буде рахувати тільки прибуток з продажу кукурузки і пивка.
0: Я уявляю цей робочий чат, і туди пишуть, ребята, чий матрас надувний впливає. Або там, кому хватать ще пахлаву.
1: Клас, або креветки.
0: Тоді офісний водій, я не знаю, організує трансфер від шезлонга до бару.
1: А начальника тоді, знаєте що, ми посадимо його на цю вишку?
0: Ні, та ми його туди посадимо, щоб він сидів вище всіх, щоб йому макітру напекло сонечком. І щоб він, може, добріше став до своїх колег.
2: Ой, сподіваємось, нас чув наш бос.
0: Сподіваємось.
2: Щоб нам зробили такий от...
0: Ні, сподіваюся, що не чув.
2: День.
0: Це ж я жартую, це ж я не про нашого, про чужого.
1: А якщо ви бос, то зробіть такий день своїм співробітникам.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідіооболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
3: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: птах.
1: Наше радіо.
0: Співаю я тут у долині. Туман танцює.
2: Друзі, це вівторок і він, звичайно, продовжується. І для того, щоб кінець цього робочого вівторка був трішечки солоденький, тож зараз на правах реклами вам розкажу. Ви так само любите морозиво, як і я? Тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель і темний шоколад. Це так смачно? Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами зовсім скоро знову почуємось, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекційні та розвитися з лікарем.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Отже, друзі, після того, як прозвучали чудові українські пісні, я пропоную нам з вами поговорити про неймовірне дійство, яке відбувалося цими вихідними. Наш випускний на нашому радіо. Якщо ви пропустили, то більше так не робіть, тому що на сцені виступало більш ніж 30 артистів, і всі вони співали не тільки для випускників, а й для всіх, хто хотів послухати улюблених артистів. Ну і, до речі, невеличку частинку тієї атмосфери ви можете подивитися на нашій інстаграм-сторінці «Наша Радіо UA». Тож заходьте, дивіться, слухайте, підписуйтесь і насолоджуйтесь. Ну а поки, як і завжди, я бажаю вам чудового вечора без тривог. Мене звати Таня Малініна і кажу бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Благодарю.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про погодні вибрики. Грози, град і шквали дошкуляють жителям західних, центральних та південних областей. Штормове попередження діє до кінця доби, попереджають у гідрометцентрі. Завтра грози затримуються лише на півдні, але там можливі град та шпаркий вітер. Щодо спеки, наступного тижня припече до плюс 35. Нині від жари потерпають у Франції та Німеччині. І вісті від наших оборонців. Костянтинівку на Донеччині зачищають від російських загарбників. Воїни працюють у південній, центральній та західній частинах міста. Кажуть, на панівні висоти ворогові вийти не вдалося. На тепер у Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі мирних жителів. Далі інформація для тих, хто за кермом. У Верховній Раді готують нові штрафи за перевищення швидкості. Мінімальний планують на рівні близько 700 гривень, це якщо водій руженеться на понад 20 кілометрів. А ось найбільше заплатять ті, хто упродовж року перевищить швидкість 5 і більше разів – 17 тисяч гривень. Над документом іще працюють. І про освіту. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. Разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня, у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок у Львові можна долучитися до масштабного книгообміну «Набирають охочих». Акцію, окрім міста Лева, підтримують із десяток міст в Україні, а також японська столиця Токіо. Книги збиратимуть до 10 серпня, а 16 числа влаштують і сам обмін. Торік долучилися більше 15 тисяч учасників з 5 міст України.
1: Погода на нашому радіо.
5: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
1: Наше радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співака Павла Зіброва був день народження, і йому подарували песика. Боже, він був такий щасливий. Така велика коробка була, і він її відкриває, а там маленький песик.
2: Я в дитинстві на Новий рік не знав, що батькам подарувати. Пішов в зоотовар і купив черепаху. І вона ще там тиждень, я її кормив, ховав.
1: Слухайте, собаку, до речі, яку подарували Павлу Зіброву, назвав Джесі. Це ім'я англійського походження, яке означає «дар Божий» або «благословення».
3: Так тоді все зрозуміло.
1: Да, то буде зі всіма артистами, яких Зібров кличе на шашлик дружити.
2: Клас. А ще я думаю, що такий як Зібров ще й пісню про неї напише.
3: А прикиньте, Зібров свою пісню переробить про Марину?
2: Про Марину? А давайте я йому слів парочку накину.

0: тварини, до речі, сходять на своїх хазяїнів схожі. Так що чекаємо, поки в Джесі вуса виросте.
1: Я так і буду.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.
15: Оля!

0: на
1: їсти,
0: їсти,
1: на
0: їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
7: наше.
0: Наше.
7: Наше
0: радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: В Україні люди починають пляжний сезон, друзі.
0: О, прикол.
3: А на пляж коли ми самі виберемось? Може пора якийсь віддалений день на роботі зробити, щоб ми це не в офісі сиділи, а на пляжі кушку. Хіба мікрофон там не буде працювати?
0: Буде, класно було б. Але щоб не тільки ми, а прям всі-всі-всі. Я прям уявляю цей офіс на пляжі. Значить, бухгалтерія займе позицію гаряча кукуруза. І в цей день буде рахувати тільки прибуток з продажу кукурузки і пивка.
3: Я уявляю цей робочий чат, і туди пишуть: ребята, чий матрас надувний впливає? Або там кому хватать ще поклаву.
0: Клас, або креветки.
3: Тоді офісний водій, я не знаю, організує трансфер від шезлонга до бару.
0: Клас. А начальника тоді, знаєте що, ми посадимо його на цю вишку?
3: Ні, та ми його туди посадимо, щоб він сидів вище всіх, щоб йому макітру напекло сонечком. І щоб він, може, добріше став до своїх колег.
2: Ой, сподіваємось, нас чув наш бос.
3: Сподіваємось.
2: Щоб нам зробили такий от...
3: Ні, сподіваюсь, що не чув. День. Це ж я жартую, це ж я не про нашого, про чужого.
0: А якщо ви бос, то зробіть такий день своїм співробітникам.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, плюс 29.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3.

0: базовий – бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт – до 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Їсти.
1: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших. Мам.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.
11: Я по

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Каже собі так, з прикрасами у золото.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси лес купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси лес

0: ці гроші переміг.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама. Ти слухаєш
7: Наше.
6: Наше.
7: Наше.
6: Радіо.
7: Наше. Радіо.
6: Знай наших.

наше радио.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
2: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за горобом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш... Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупин.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: «Знай наших».
3: Я

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.